وعند النعماء من الشاكرين وعند ختمه من الفائزين ولا تجعل

tak ci diwan Touba ben tangal bu lay may dole dila may katan ci sa negu sey mbok yi lol nak di jall téméri dërëm ak juroom fukk kefe mu tuddu lik lik lik mom nak daf lay yokku sawarté yokku la katan ci sa negu sey produit bobu nak di 100% naturel ñu défaré ko fi ci réewum Sénégal ñu défaré ko 23 points yo xamné yépp fi ci réewum Sénégal la fekk baax lol nak mbok yi nekk lu am solo lol tax nañu breveté ko ba tax na kenn amul droit dal dikoy défarat wala nga dikoy jaayat fen do nga ko mëna fekk muy fi ci radio Benno FM 106.0 mëno ko fekkat fenen fudul fi tangal bi di lik lik lik bokoy jëfëndiko lepp lo xamne dafa nek febru bi dakoy safra gor mëna ko jëfëndiko jigen ñi tam mëna ko jëfëndiko yow ñi jëfëndiko tangal bi di nga muccu ci lu jëm ci walu ballonnement lepp di ci muccu waye itam yeen nga xamne da ngeen di dundul li di walu hémorroïde interne wala externe pomade bi di crème hémorroïdaire nek na pomade bu am solo bo xamne dañu ko

يا رب العالمين

يا ذا الوجود والبقاء والقدم.

ಯಾವ ಮಂದಿರ ಮಂದಿರ ಇದೆ ಯಾವ ಮಂದಿರ

Yeah, I'm going to be a good kid.

0: الله
1: اللهم صل على
0: محمد.

0: soxla dafa mu xadimatu xidma taxaw la ak seen de communication bi ci nek taxaw la ngir def lolu ni ko xamé tan nak dimi idd serigne fallou mbacke mom cheikh fadil mom moko djité dimi tabaski bu noppé da la def football doga serigne bi joxe ay denkadel mu doga do wara di xaram ni ni doga dem tassaro doga dem reen di seen xaram kilifa yi bari tan nak tambal da yo tew ci barab bi bo xam kilifa yi diine yi da dem kilifa yi administration bi isla serigne khalil al li nga xamne moy préfet département de mbacké waye tam and ak monsieur djak kital li nga xamne moy sous préfet de ndam ñoom ñepp taw lay kon kilifa diiné ya kilifa administration bi ay ñepp taw lay mo leen matu bay nga xamanteni tam war ñu ko jël ci walu organisation ñepp jël lañ ko bon and leen ak denka tv dara bu leen ko ci julli inshallah mo leen ambiance bu ci julli gi ci khutba gi ba ci ligi ma bi rendé xaram ba du ñuy tassaro doga dem kon ñepp dañ ko and amay tam ak mbolen site internet yi nga xamanteni ñoom lañ baxo andal liggey bi radio yi ak télévision yi kon ci karam tuti yu andé gën dugg ci jullikaay yi bu ci seen animation bobu nga xamanteni serigne moxi mu ngi won di jang xassé yi xamna ni ci karam tuti rek ndax never dem leen joxewal ci lañu tambalé ci lañuy julli xamna ci karam tuti rek ñu liggéndiko imam bi serigne sallu mbacke mom cheikh abdou khadir waye tam serigne cheikh mamadou muntaha wala aksi ñu mëna taxaw kon top len ni ak MK TV ci kanam tuti inshallah
1: مثل اسمها بجاي خير منابت وسلي عليه افضل الصلاه واله وسهبي فيصلاد وكل من خدمني او سار فنجيه واغفر له او سار وكل من ابني او مال الا يفر سقودا او مال وكل من سلمني او لاما فابلغ التوبه

قد أفلح من ذكرها وقد خاب من دساها. كذبت

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ني ديل سي وات رك دي ني نيب waye di ziaré ñep tay balu ak ñep di wax ni alhamdulillah alladhi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Ñu sant ñep di gërem ñep waye di ndokel ñep ci bis bu mag bu tedd bi di bisub tabaski dañuy ñaan yalla mu nangul ñu ci suñu ñaan bi hurmati sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam and nañu ak yeen deglu julli tabaski en direct fele ci touba ci ñitul al imam serigne fallu mbacke mom serigne touba cheikh abdul qadir حفظه الله ورعاه يال نكو يالا گنا سام تي گن كو خار با ليگي بي نكو سانت مو مان كو موتلي با مو مات سك وايي ني زيار بو باخ نك جامبار الاسلام دي بروم تخواي بو رانيكو لول موي سيرن مامور مباكي موم شيخ مرتضى مباكي خادم الرسول yalna ko yalla sam te gën ko xaar ba liggey l'islam bi nek ci aw losam muy tassari xam xam di yar ndaw ñi di gënd talibi mu gën ko motali xam ngeen ni fele ci Dakar ñeetu rew mi fele julle ba mu julle ba agalatem yekati na fay kaddu ci kalamay wolof lu ko jitu ci kalamay nasran waye xam ngeen ni fele ca masalikul jinan nga xam ni serigne mustafa mom serigne touba cheikh abdul qadir mo fa jité def fa discours bu am solo muy al muru'atu am loy jombalé sa bop wax ci sam xel ni rusnama def nangam wala rusnama wax nangam muy waxtan wu am solo waxam seigne mustafa abdul qadir def nako fele ci masalikul jinan lolé lepp nak am ci téwaayu président assemblée nationale di président ousmane sonko mu fego wan ak ministre ma bobo diagne waye feggo won ak ministre bi nga xamé ni mom lañu denk walu njang ak jangalé ak yenen personnalité ak ay dignitaire yu maga mag ñom ñep ñu jullé ci ginnaw ki nga xamé ni modi serigne mustapha mom serigne abdul khadir ci téwaayu serigne mbacke fay waye serigne medike ñan ak notable yu bare bari serigne mustapha mom serigne abdul khadir def fa discours bu am solo xamna ñongi xaar sax julli nañu ba agal fofu ci masalikul jinan président assemblée nationale président ousmane sonko dafa nek ci bir ginaaw buñu lewetele gatte ba nopi xamna jombu di safonté kefe yi waye yaakar nañu ni bu genné amana mu waxtaan ak taskati xibaar yi nga xamé ni fi ne ñom ñep ñonga jattu ba jek fofu ci buntu masalikul jinan di xaar président assemblée nationale président Ousmane Sonko ñoo ngi xolatem inshallah bu fekke ni da na def déclaration ñu ko mëna jëlé en direct fi ci sen radio Ben FM 106.0 nono tam lañu défé julli gi ci bëre yu bari julli gëdé ci téwaayu al imam wal bok ci téwaayu serigne Omar Bousse khalifa al hadji Mbacke Bousse ñi sant bu baaxa baaxa baax serigne Abdoulaye Dieye
nam ko baxé and ak ñun yone nañu ko ci kanam tout dana jall inshallah ak yeneen julli yu takko takko takko kon li ci ëpp solo rek moy ñongi siaré ñëpp ñongi ndokel ñëpp ñongi balu ak ñëpp waye ñongi ñaan nak réewum sénégal gi yal na fi yalla def jamm ñongi ñaan réewum sénégal gi yal na fi yalla def jamm yal na yalla gëna tapé xol yi yal na yalla gëna jubalé dooma adama yi yal na yalla gëna yok koomum réew mi bi hurmati sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam waye ñi profito ci occasion bi ziar mbollem ñi nekk ci media yi rawati na ci gox bu sel bi di touba seen taxaway rafet na lol goudi ak beccëk ñongi liggéey lu jëriñ askan wi goudi ak beccëk sa yuñ leen soxla gis leen wala ñu dégg leen goudi ak beccëk lepp lo xam ci développement touba la lepp lo xam ci sagu yoonu mouride la buñu ko xamé organe de presse muy media yi nga xamé ñongi ci gox bi luñu ci xaar kenn duñ ci xaar kenn and ak nak bepp jafé jafé buñ ci jankontel kon ñoñu ay jambar lañu ay boromi peuf lañu mais aussi ñu jara bayyi xel lañu ñu leen di ndokel ñom ñep ci bis bi tay ñaan yalla gëna motti yene yi ñaan yalla gën leena sam ñaan yalla tam mu gën leena ar ba mission bi nga xamé ni ci mo galu ci senu los te lu nek nak man ñu ci fekk ndax wax dafa metti rawati na wax ak ño xamni ñom ñep bokku ñu jublu way ñom ñep bokku ñu deggu way li waraf di wax nan téméré gatt ben yeb man nako sam waye téméré dooma adam mom ala kulli halin téméré yet rek mo leen mëna sam te fakastalu ba fakastalu jeex fakastalu lamagne mo ci yes kon yal nañ yalla defal sutura yal nañ yalla defal tawfiq ba duñu fakastalu mukk waye kenn ci gox bi kenn ci media yi nek ci rewum senegal du fakastalu ci lamagnam ndax fakastalu lamagne man la yaqlu bare bare kon dal ñongi siara ñep di ndokel ñep xamna niñu ko waxe president assemblée nationale di son excellence président Ousmane Sonko ñong koy suivre inshallah ginaaw jullik masalikul jinan bañu rendi xarma ma nga ci bir bu fekke ni genn na def déclaration rek ñu jéma xol nuñu ko dind ak yeen dal di wéel nak and ak yeen ci julli inshallah.

ما تبي

0: ok xamna ñu del ci wat rek di yeesalat suñu nuyo ak suñu ziar ci kenn ku nek ci bis bu mag bi di bisub tabaski te ñaan yalla mu nangul suñu jaamu yalla yeb ñu ngi doon xaar nak ba xam president Ousmane Sonko dina def déclaration wala det ginaaw bu mu julle ci masalikul jinan bagal waye melna ni waxtan wa mu doon def ak kilife di waxtanu biiru nek xawna yag tuuti ba legui la waxtan wa jeex bimu gennetem mbolo mako doon xaar bari na presse bepp ñu ngi foon waye deful déclaration dañ ko escorte rek mu dugg ci autom dal di dem kon mu jul def déclaration fele ci masalikul jinan dafa julli ba agal rek mo kilife ya ñu teju ab dir bu xawa amu bir presse ba tam taxawlu yag di xaar waye ba waxtan la jeexetem dafa melni dafa genn rek daldi def déclaration dem men dañi sax banen buntu lañu ko jaarale ngir moytu mbolo mu bari ni ko don xaar waye tam jëmbul teggi presse ba taxawon diko xaar kon alhamdullilah ñi siar mbolem wa masalikul jinan yep kon xamna niñ ko waxe won dañu dem ba Touba Guéré ci kanam al imam serigne omar bousso julli eid gi amal nañ ko fa ci tewayu mbolo mu bari bari serigne abdullah djey tem nim ko baxo defé tewal na fa sen radio ben fm
1: assalatu wassalamu ala sayyidina muhammadin rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa khadimi wa tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin amma ba'du assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk julli mbokk talibé ñu ñu ci tiyé bu sall doon mu lan mbokkel ci ci mag bi nga xamné ñu ko do wax ci xibbe bi la ci serigne bi wax ko ñu ci mbekté la ñu ci contenté la ñu ci nak nan la nan suñu borom subhanahu wa ta'ala mu jëgëm ci bakkar bi balu ak ñepp di len balak di nan suñu borom subhanahu wa ta'ala mu nangul ñu dolem suñu julli ak suñu jaamu yalla di len fatali ne tawf ki ñu ref ci ñu nak la bok suñu yoon tabi alayhi salatu wassalam yi nga xamné ko bayyi ñu ñëw madina ba ñu ndaxo asko bayyi digëlon xétam tam ñu roy ko ci sunna soosu mu xamal ñu ne ñu jaamu yalla ko digëlal ci bisu tariski bi tay bi su fukkel bi moy ñu defal rawal ko am tariski woon ñu ci hadith bo xamna aisha radhiyallahu anha moko solo wax na ma amila ibnu adam yawma an-nahr ahabba ila allah min ihraq dam wa innahu la yu'ta yawma al-qiyamati bi qununiha wa ash'ariha wa atlafiha وإن الدم لا يخاف به الله بمكان قبل أن يقع بالعبد فتيبوا بها نفسا وخي تمسك مين كي داف دي مون غير سون بروم بولم جام يالا كو داف سي بسمي صرخ ابلا لوك نان داف رك داف كون تمسك مو غنال والاخر داي دكال تمسك مو تال نام تالون واخ نان داي لا يتال تمسك بلا درج لا سوف سون بروم دين لا سي تيار دين سي ديندل كون نان نكو جوخات اند سي بوك خال مو دال مو سونو سو خامنا نات ku ko man rek lañ ko sante waye kep ko xamé amé ci katam tam yakki na la ndax yoon tiba alayhi salatu wassalam bam ko defé da waxone né da jël ñaar gatt waxna benn bi defal nako muhammad ak ya karam bu jël suma defal ko doom xet sayyidina muhammad kon kep ko xamné yalla dogal na ñoo ci katam bu ngi ko tam yakki na la bu ci am lan lay ki amé la dañ ci am tiyaba ku ñu ko def ci amé tiyaba waxtu nak ñu ko xamé moy kenn ku ne ba sa ilmu sulayman la tawatalé fofu lay tambalé ba ci bu suba ba ginaaw suba ya gaaw ba fofu la ñetti fan ñoo ñetti fan tam ski naan su doon nañu ñepp suñu jaamu yalla da leen fatte ci tak biiraat yo xamne yoonte ba moko sunnal tam ci ginaaw julli farata bu nak ci tisbaay tay ji ba ci sabar bi ñor jé di ñoo lu tan tan bi ñu to tan moy allahu akbar la wax ko ñetti yoon allahu akbar allahu akbar allahu akbar la ilaha illallah allahu akbar allahu akbar lillahi alhamdu saw ñu sel mo djul faata nga def ko ba fagaari di dubeer jodi ñew bokk di li musul tal nak musla bo xamna ñu ki fatali ku ñent bu tadd ni ibrahim alayhi salam ni wa khalilillah xana ci kifaadam la sun yeen di musa sa sunna la sunna si ñu ko xamna nak dafa nekkon raytef ba alquran sa waxal ñent bi alayhi salam nako wa tabi'a millata ibrahim la tabu ñent yalla ibrahim suñu borom moo ko ci alquran ay melay yu rafet yu bare bare bokku na ci suratul nahl fi ñaan ko inna ibrahima kana ummatan

0: فلله حنيفا ولم يكن من المشركين ابراهيم لم يكن مروكيف جيب جيب من جيب سك كدام جامو يالله كو خامي مسلم بقال بروان كان بوكنا كي ملاي سن تاب سن برام تاب تي القران موي تاب اك ترى الغن تبنا كي لا يي بار سوتو حور ما فنكم جوت دمو زور دي غاريات وقتني لا لا تاب ابي سدي في ابراهيم مكرمين nak maram ibrahim nam dan tere legal xam nga li ko xewal nak ci yentou safa la ci xewal nak di ngi yalla ko ci mom yi ci dama bokku na ci jikko yi sun borom tabbe sayyidina ibrahim ci alquran moy lawet ak di tu fotal ba inna ibrahim la halim allah munib yi ci dama tam sayyidina ibrahim nalo ko sun borom ni ci tabbe ci alquran moy nalo matal ko lere wa ibrahim allati waffat suuf nanni kon sun do gis nan diko rafa ni yep nga xamna ni sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam diko yeesalat diko matti ndax duñ ko laaje li mu andi ci aduna ñu ko tonke rek moy inna ma du'istu li kamina makarim al akhlaq dama ñu ci aduna rek ngir matti li diko rafa di nga xamni yoonte ñi jitt won te sayyidina ibrahim ken doy ko ci ñam lañ seen doon yow daal matti li diko sam kon bokk bi li diko rafa moy salim l'islam moy deug deugantam yoonte musaafal mo xol na ngam nit ñu ko wax qiyas ñu ko matte ci lay jikko rafa rek inna akmalan nas imanan ahsanu khuluqa gëna mat jikko gi gëna mat ci ñi am dem ci ñi moy ki la ngi wax jikko lo tax su yaakar tay gëna cheikhul khadim radhiyallahu ta'ala an bu feñe ci gis na ko sekkal bi fekk jibi di sol jikko l'islam do dundu ay taxal bare bare ko suñu mbacke bu so waxe ci qasida bu def serigne bi ñu ngi lay wax bu ngi def واختنا أتى وترمق القوم كالخفل بارسا وأعلامه المطلوب مهينة والمناسم وشيمته المهدورة وخصامهم هي العين زعم في العقيقة عادل سنين باكي وقنا سنين ويسا الدماغي فكل من يوم وفد يوم يفقنا القرية على تخوال منكم دعنا جمال لأمن بجنت أي مانبا بسأل بسا جيكو يب دعنا شطكو da koy jikko bu baax da nga mel ko sakku rabbi ñu wax al ulul nga xamne arab dañ koy raay dañ wax ne te musu ba ngeen ñoom da nga wax ne nak qatal laha billahi salatan mudinaha wa jahada fil mawla wa illa malaim ñu fere ñu ñu dede dox ci aduna dañ ko doon latte soxna mu ne wacc na ko passal nak nga xamne passal dog la taggo mom te seen jihad ñu dir dello suñu ñi jikko rafet te xam nañ jihad gën mag jihad seen tuba ñoo saara xam xam ak jikko rafet da yar na ci ay kandam yu bare bare suñu mbacke bu su ñu nek ci kaparam kenn la ci wal khawf wal khiyas rabba qulubana wa ajsadana fal kul safin wa nahum suñu mbacke to xamne suñu ñu dal defare na ñu suñu bi tam la ñu ci yar bare way di ci talif ay teer yu bare bare masalikul jinan na ju khata wal hak ma khalaqu miran ak yeneen teer yu bare yo xamne dikku yo xamne fess dund ay abyaar yu bare ci dikku ak denkale bokkum ci lam ci wax shamil ala makarim al akhlaq خالص الاعمال من النفاق لو تعلم من لو ما لا خص كد تسلل سي جف فخ با اما تقد لك تيو قال انا القلاق لازم به مت قال من الاخلاق يوم سب غير مسلم غير مقاوي مي خا نيو ديب نيت بي بوكو دغي ام دارك في ديكو رافت kon bokki bu ñu mëk talibé ñu day xel jikko yu rafa yi ñu ci dalu suwat té ñu fa ak ñu daana daara ko man lañ ñu ñu rafa dé ak yak fañ ci aduna ci bitti ak ci biir kon ñu gëgël lu baax té ñu ci gëgël sa bop parce que ñu tagat jikko yu rafa yi yar ci sen gado tam tax lolu kon mo ñu may tax ak aduna ak alakhira mo tax fam ci ngabo di mu mëna yëkkati suñu réew ñu ko ci karam té jikko yu rafa tu rek ñu mëna gën karam ñaan suñu borom xana dafa ñu tax wax jikko yu rafet ba tabal ñu ci kurel bi nga xamni ñoom la suñu borom wax naan wa hadd lana makarim al akhlaq ma hatta hadu bila shiqaq ñaan suñu borom xana taala mu samal ñu kiri sey cheikh mohammed bin muntaqa al khalifatu al aam yalla sam ko adal ko ay yeneen rawat na suñu bu reew bi mu suñu ci jinaay tuba ji seen ko yeesalat yalla ñu dafa ñu tax na ñaan ko mom tam adal woon jam ñu ñaanal tan ko cheikh mbakki bu so seen ñaanal bu so ñu tok yalla sam na ko mom bayu ko sun kanam ngi ngal rabbu baakha baax len tek ci yoon siratul mustaqim nana ko ni fay diina yeb nana dolam ko tuddu sun borom yekati la jamm dolam ko sakku xam xam sun borom dapalul nako dapalul nako maram dang ñu xam dañuy wadal seen examen ci bali ya bari lay sax fikay ci doon dafa lan tay xex ñu am ci ndam ci doon ndaw yo xam dañuy jarign ñoy ni ndaw yu top sax top mo tollu sakku ak digge tan suñu doon tagat jappandal len ko dañ am lu ñu la situation bëpp ci ñu bëre dina suñu doon bu ñu yëpp du ko xewal ñaan na la ñoy bi di ci yaa ci Allah galim ci jamm du ko lay barkel ñaanal mbokk bu ñu nga xamé ñu gën di jaay daan seen doole woon ñu sakku ci xam xam yalla may leen lañu yëpp ci delu ci jamm fekk ñu jamm bokk di ñu jamm tan ko ñu joxe farata yi ak makka ak siyaré tobbi ci sallallahu alayhi wasallam yalla dafa lañu jaam yalla bu nangatu do lo seen seen reew ak jamm te yalla xeyal di baye kaddu ci seen ñu denk nit naa ñu wax na ku laam ñaan ci ba xeyal wa akhiru dahrana alhamdulillahi rabbil alamin
1: mbokki jëli yi ci mbokki talib yi kaddu yu tedd yi mo baye ko ci imam serigne cheikh bafa assan imam fatale soos bis bi waxtane na dara ci ay tombu yu tibbi ci alcorane ci jikko yi sang bu tedd ba ibrahim alayhi salatu wassalam waye tam mujjé ay denkane yo xamne dafa baye ko ci cheikh khadim ci makarim akhlaq mo jikko yu rafa ak sangam bu tedd ba wala talibam bu tedd ba serigne mbacke bu sunu yo xamne ci am pencam lañ nek tay mu tedd serigne omar bassa khalifa bi
2: fay bi neena mi ñuy ñep tay fatali bopam di len fatali
3: ñu ko ñu ci sun ci baye
2: ndel gar yene ko serigne touba baye ndax mam mor andu sali
3: mam serigne sun
2: ndax ak mam serigne mbosobe
3: ñu ko ñu ci am bi
2: ñu nga ko li sa bi lepp
3: ci sun bi lepp
2: bi sun bi ñewu dut
3: ci sun bi sun jara
2: ci ciow baye sun borom
3: ñu mo bon dem
2: lam na bon dem
3: ñu ben dug ñu soti
2: nga xamne ben ben musu ta tege Serigne borom yi defal lepp
3: te ci ko Serigne Touba
2: te ko jelo ko Serigne Touba mam mor andu sali ak mam Serigne Mbosobe
3: ci ci do Serigne borom jinde ci Serigne Touba
2: xam ci bare Serigne borom jinde ci Serigne Touba
3: ci ñu ko jëbël ci Serigne
2: Touba ñu ñepp jëbël ko seen bop
3: ñu ci ëlëk
2: ne ko lay yitti ëlëk
3: bu ci jëkke rek
2: bu ci gis dara
3: Serigne
2: bi do ngul leen ko ñam ñaar yit
3: ci ci nit
2: ku ci ne
3: dem ko sante mo
2: dem ko sante bop nako dem ko dal ko adda ak alakhira serigne bi mo ngul len ko
3: ni ko ni ñaar ñoo joge
2: bu fi ñaar yoyu joge
3: sante ba dem walu ñoo yu serigne bi dem ko ne mo jaara
2: serigne bi ba walu ma mo rabb serigne bi dem ko ba mo jaara bu ci aju rek
3: walu ñu sonu bi
2: walu mbuso bi gi
3: ci sun mbuso
2: ci sun mbuso be
3: sun mbuso da ko dem ci sun tuba jabo tan kep
2: serigne touba da ko deg serigne mbuso be jabo tan kep serigne be dongol koko
3: serigne bo len ci mbakki
2: serigne bo len ak serigne mbakki buso
3: ni sun mbakki buso ni ko won dem ki
2: na serigne mbakki buso wo wor jabo gi fas na ko yene
3: ci ma fatou
2: li ci katanam
3: ci ci amule ko ni
2: ak
3: ni ci ma dro ko
2: li ci ko agal ko ak yene
3: limi ni soñu dal
2: ñeena limi soñé
3: nek ben
2: mo ñi nek ben
3: bokk ñeene
2: bokk yéré
3: bokk jëf jëf
2: bokk jëf jëf
3: bokk lu am
2: bokk lu ñam
3: ñu ko defé rek
2: ñeena bu ko defé rek
3: ñu nek Serigne Touba
2: li neex Serigne Touba
3: neex ma mo ci
2: li ma mo rendu sali neex maam Serigne Mbosobe
3: ñu mo ma ci
2: ñu ñoo xam ñun ñepp jëng ci loolu
3: bu ci jëf nit
2: ñeena ko jëlé ko mbak
3: ëlëk
2: ëlëk yam jakat
3: ñu ciat ya ñu
1: tan bokki julli bokki talibi kaddu yi ngeen degg mo tej li nga xamne mo julli tabaski gi fi ci Touba jeddo bu so ki nga xamne moko tej moy khalifa bi di serigne Omar Bousso nga xamne mo nek ci bop nga bop serigne Mbacke Bousso waye kaddu yi ko jitu ak jité ñaar rakkay ki ko def moy serigne cheikh Bousso Assane mi nga xamne mo imam jeddo bu so comme ñu koy sant ba di ko gërëm di ñaan yalla suñu borom ya dal fi kilifa yi ya dal fi cheikh mamadou muntakhaba motali mali ci barki cheikhul khadim ñu ngi dal ñep ak di bal ñep ak di wax kullu amin wa antum bi khair

0: machallah jerejeuf serigne abdullah had bussa ci julli gi mu ñu doon andil muy julli tebaski edition 2026 fele ci touba gede bussa ci kanam al imam serigne omar bussa khalifa serigne mbake bussa xamna dañu dem ba daru khadim fekk fa serigne mbake kanji ñu yok ñaanal serigne fallu mbake jumaada yalla yok ay leeram sa bar soxol mohammedia nafa serigne fallu mbake jumaada dan taxawé kadalika ak julli ganam dan demé wat nañi ginaaw betem khutba bu am solo lol amna fa ñu bayi len ak khutba julli tebaski edition 2026 ci daru khadim
1: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وخدمه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم لمن للزياء كيدي للبلاق بنيان يالا سندرم نوال مجدل di len ndaxel ci bëss bu tedd bi bis bi nga xamni ni ko imam di waxe ci biir xutba xutba bi bisu taank la bisu kaat la bisu nekk la la bisu bëgg lan tere yaa na yalla sun borom delo ci wax ko ci ñu ay ati ati at te am lu ci ñew nak yalla na dakk te gën ma jall yomb na yalla lool ñu ngi ci balaa bu baaxa baaxa baax àpp duñu xam ak duñu xam duñu wéex ak duñu wéexu ñun baal nañ bëtt doomu aadama muy niroog ak suñ diggante gi nag baal nañ ko ku ne ko naara amee lis tam ba dëskuñ ci baal nañ la ko xam naa ne naa ji tàng na ñu bañ a yàggal lool ginnaaw bu njëkkee ci ñaanal a cheikh mohammed ne ñu doxal yàlla sa borom sàmm ko dëgëral ko gën koo yàggal lool lool lool ko ñoom ndax dam julli fii rek noonu bu ko ñaanale lañ koy ñaanale ci dafay diine ñu nekk ci réew mi yëpp yàlla sa borom xam ne leen ko taxaw leen bañ mën a taxaw diine tey nag ñu waxtaane tuuti ñu man ñett ponk wala ñeent waaye bu fa nekk insha allah duñ ko yàgg benn bi mooy gëm yàlla ak gis bu baax boobu buñ ko fexe woon ba man ko di jar ñu waxtaane yi ci def suñ fexe woon ba gëm yàlla ci suñ biir xol yi te jëfandikoo li gëm googu laaj dootu noon jar ñu waxtaane leneen waxtaan ndax suñ borom ba mu yónnee yonent yàlla mohammad sallallahu alayhi wa sallam mu ñëw woote gëm yàlla ak jëf ju baax fukki ak ñett topp la ko dox kuréel bu ko wuyti woon sotti doxiilu aduna ñaar fukki ak ñett lañ ko dox jullit yi moom gën gaa sori fenc ak gën gaa sori sow kon nag su demee ba suñ jamono yii ñu gis ni jullit yi lu ñu néew néew mat na ñaari milliards ci kaw suuf ci aduna bépp doon juróom benn milliards nga xam ne kon mooy diine yépp doole ci aduna bi te tewut nag mboolem koom-koom yi nga xam ni aduna koy soxla li ci réew jullit boo demee ci réewu naaria tegal tuba dañ ko fekk pétrol dañ ko fekk gaz boo ñëwee fii ci suñ Sénégal bii dañ ko fekk pétrol dañ ko fekk gaz dañ ko fekk pétrole ak yeneen ak yeneen boo demee Niger da nga fa fekk uranium ak yu demee noonu ak yu demee noonu te réew yooyu yëpp réew yi jullit lañ te mbooleem jumtukaay yi ñu jëfandikoo yi ci gën a xarit ci àdduna yii ma leen tuddal ci leen koy defar te ñu koy defar amul bëgg kon jullit yi war nañoo taxawaat xool seen bopp lu leen manqué ndax yàlla nag moom du fasarloo da ngaan jaaral fii ma dimbale la boo ko jaarul lu seetaan la ñëpp jaaral fii ma dimbale la boo ko jaarul lu seetaan la ñëpp waada allahu alladina aamanu wa amilu salihati la yastaxlifannahum fi l'ard yàlla nee na ñi nga xam ni dañoo gëm yàlla
2: xamni yalla amna ca dañu dal xamo ba na koy ñepp na nga jëf jëf bi baax dina len mudal di taw wa bi makkinan lahum dinahum li taqaday lahum fi dini ji dana fa do lay gëna wax wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ragal bi do am ci sen xol yi ci dina am sen xol yi dina ko dindi bokki ndax lolo ngi am ci nek ndax julit ni ñoom am ci wax dede ndax seen diine ji ndax ñoo da ka yalla gëreem ñoo gëna nak ñoo gëna digël ci kanko dede ndax julit ci ne ni ñoo gëna nek ci sécurité dede bëkk dem rek ngeen gis réew ñu ëpp doole ci aduna bi and ak nonu yalla bi gëna kon ci kanko de trahi songu réew julit songu réew julit julit yi waxuma la naan nañ dem jàppale leen waaye yëmu ko sax dañoo sax ñun ñu sax dañoo sax te ñun nga xam ñoo songu réew julit yi su julit yi dafa xam ñoom ñu dem ci naa waaye aamanu wa amilu salihaati moom moom ñu maa ngi moo tax ku jub ñu leen ñoo yox kon nañ delluwaat ci yàlla suñu borom subhanahu wa taala adduna bépp nañ koy waxaat dëgg wax lambat suñ xol yi dëgëraat seen ngëm gi dafa seen def lu baax ndax aamanu wa amilu salihaati suñ borom da salihaati lépp loo xalaat ci lu baax rek ñu ci salihaati léegi ñu dafa wax ni sax dafa da koy leeralaat ni wal asr inna al insana lafi xusr illa alladhina aamanu wa amilu salihaati waaye wa tawaasaw bil xaq fu nit du am jàng du baax wa tawaasaw bi sabr fu mu ne leen ko du aa du am yaatu du baax kon nag noonu delloo suñu bopp ñun ñëpp ci yàlla xam ni amul yeneen yoor bu ñu mën a jaar ngir mën si suñ tedd day démb joojee lu weesu dénnoo siwaat suñ bopp ci yàlla borom subax am na ñoo xam ne dañ ni politique mooy tax ñu def lii am na ñoo xam ne dañ ni xeex ñoo tax ñu def lii déedéet aamanu wa amilu salihaati rek ñoo tax ñu taxawal dara suñ tuwaa lii bi ñu ñëwee fekkoon na fi ay nguur yu am doole lool la doo jóg ca la bopp bam demee ba gis nañ teg tubaab bi sëriñ bi da ko woo mu ñëw mu ñu ko ñi nga dañu mel ni am yol moo xamante ni dañuy def ñëw lu dox seen diggante ñoom dañ ko jéggi yàlla tegg la nga bàyyi si adduna di ko jublu yàlla la loolu day moo gën ceewu adduna moo gën ceewu laxe la joom ni ko loolu nga ko wax ne loolu nga wax di ci isaatu moo ko waaye ñun nag bu ñu xasee joxe kàddu wala dugu dugal dugal kon nag ñaanal ma lu may mën a jariñ bu ëllëgee seen tubaab moom moo ko doon dénk doon dénk loolee daa ñëw rek taxaw di aamanu wa amilu salihaati di ci yar aw nit ba nit ñooñee rëgale ko na tubaab ba nit ñooñee rëgale ko ñu aw tubaab ak tubaab nga xam ne joxe seen bopp mu ko seen deret ñoo gën a war a sax ci ñoom joxe seen alal li ko tegu jekki rek a tubaab boo nee nga xamante moo ne ko woon yow ba lii ngay wote boo ko dootee jekki bi àgg nga ko woon moom rek kon nag noonu dellu siwaat koo xam bu ñu jàppee ni alal a ñuy may lu bëgg fii ci àdduna mu ngi max suñ bopp bu ñu jàppee ni doole ñuy may lu ñu bëgg fii ci àdduna mu ngi wax suñ bopp li tax yàlla bind lu daa ko yóbbu képp loolu mooy ñuy may lu ñu bëgg fii moo ngi may lu leen bëgg woon a jëf alladhina aamanu wa tatma'innu quluubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innu alquluub alladhina aamanu wa amilu salihaati touba lahum wa husna mabaad suñ borom neen ku bëgg xel mu daw léegi fàttali ko yàlla te dafa dugg ndax ci xëy si fàttali ko yàlla dugg dugg jot na xel yàlla daal di ci dem nii ñi nga xam ne dañoo gëm yàlla te def lu baax texe ñeel na leen texe nag mooy saxal dag rom ñu naqari du tane yàlla ngi suñ borom may fii may ñu ko xam jëm doon léggee kenn ku nekk ci ñun fi dem ni saa mais diw génn naa diw ñu ne inna lillahi wa ilayhi raajiun inna lillahi wa inna ilayhi raajiun lañ koy teg mooy yàlla ko yàlla xaroo jënd ko jëndal yàlla ko tudd ak ñebe yàlla dig mooy inna alladhina aamanu wa amilu salihaati kaanat lahum jannatul firdawsi nuzula xaalidina fiha laa yadruuna anha xiwaba kon ñaar bàjj yooyu képp lu julli di war a fexe xam mooy lan fëkkeenu ca tënk boppam néew néew jikko ñàkk jikko bi nga xam ne ñëw na ci suñ réew yi réew jullit yi rawatina suñ réew mii bar ba wóoru lu ko leesu sori alladhina aamanu wa amilu salihaati rek suñ amal jikko yi di baaxal jikko yi nag fii mu toll nii moom jéggi na dara

0: dikoy djigina dara new kerta ci gonay new kerta ci gonay djigina dara sun jamono day jamono yo xamni da ko lo da don jamono wax ndax dañu wut ay jumtu ka yo xamni waxa ko taxaju te wax ak ban neex la ci ban neex yi ni koy nam xataal yo wax ni nit yi beugé lek beug wa nan beug ko sey ñoom la beugé wax waxu la nga gis ci jël kaddu ñu ñëlé ñi rafet lay kaddu rek lay kaata ni bu no fété ndax ban neex la bu ñu jël waye nak wax momu moy li gëna dansé ci ñi ñu do wax ma di def ndax ku ci ñu rek sa yo waxé ba jox dem yépp ni da nga am lo sét lo xamné nga du rafet lu ko wax té fék bu dé ci jëmul ji jall ñu ci ak do def ba nak ci ñëna dara yi dañu yaakar ni liberté liberté moy wax lu la neex motax man da ngay dégg bu fekk na man ci kenn duma teunk damay wax lima xalaat wax sa xalaat ak ñak ci ak sa bokk nit man na wax xalaatam te bang koy wax daal xol baaj yeugna ka gis baaj yeugna yiw mu waxa ko waye suñu liberté légui nak dañuy xol baaj yeugna ñaaw baaj yeugna bon ci lañuy feñale suñu liberté bokk te liberté yalla subhanahu wa ta'ala moko may jamm kon nak nañu jël ci wax ci xal lén nga gis tam ko xamni day ñet day wané ni da am aw fit ba lu bëgg wax wax ko fék amu ci fit da ñak tégg ni fék amu ci fit da ñak tégg ñepp ci ñi nga xamni ñoo ñoo gëna ñëne réseaux sociaux yi gën té ñëne wax lu bon wallahi la fay bu jaxar lo defal ñoo ci gëna tapet kon du won aw fit way ñak tégg rek la wax kon nak lén dëllo ci wax suñu bokk da deug yo sa yeen ndaw ñi rawatina yeen ndaw ñi rawatina ndaw lo xamni mom la l'islam yaakar bu ëllëgé mom la réew mi yaakar bu ëllëgé suñu déme da nga xamni lamuy xënté wo lepp moy ku wutal mom xalaat mu faagala ndaw lo la am yaakar wallahi am yaakar ndaw bu amé yaakar deug deug deug deug bo déme da ngay fék ci mom jikko yu baax da ngay fék ci mom ak dogu da ngay fék ci mom ak yu yéne yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam néwon jambar doon fit doon ko xamni ko xal da ko xal ban néna lolu du jambar wa néna lam no jambar moy ki nga xamni sa yu méré manam mom bokkom ba dox jabut bokki lañu jënd fi dox ci gadda ni doné ku ci yor bata wala mu yor sare doon ko jumbeul ni sax jumbeul ko rek du ko sax ba ay yu nga ci jumbeul def waye lañu jëk wax rek la wax lu baxu ndax lolu moy ndaw leen samba doon dedet kon nak nañ jëllo ci ak xel yu baax baax ndaw ñoo ñi tam seen melokan yi wax deug suma toge diko setantal bu baax baax da nga leen yedd leg leg waye do leen yedd ndax la tax do leen yedd moy dañ leena baye ak seen bop ndaw ñi dañ leena baye ak seen bop wajur ñi yaratul école bi yaratul kilifa diine gi jubbenteetul te kilifa diine boobu moom mayal mu jëf tudd nag su xeet bi dee baax ci moom lay jël waaye ku mu ci ñun man nga koo natt te fa nga jébbul ku mu ci ñun rek sëriñ ba nga topp man nga koo natt ci moom ndax kaa yoo ko gisee delloo nal ci yàlla ndax kaa yoo ko gisee ni ngay wax mu andir déedéet li ci ëpp mooy bi nga ñëwee ana diw malafa ana diw daayire ba cee koñ ba ndax bokk nga ca fekk loolu bukkutul ci murid bi murid bi moo nekkoon wane yàlla borom bi subhanahu wa taala sëriñ Touba da daan wane yàlla borom bi wala ñu ne sëriñ bi da daa ak lool moo tax nangam ak nangam nañ la boole sëriñ bi ngir wax waxtaan ak ñoom ci sëriñ bi moomee àdduna dong la lay wax te sëriñ Touba day bi mu nekk njaayam ni mu xate woon amul benn sëriñ bu ko xate si wo fii taw bi ndax sëriñ Mat Lamine Diop dagana nee na egoon nañ ci doom adama yittewoo gi mu yittewoo di tàllal ay tànkam sëriñ bi daa demoon ba nga xam ne mënatu ko ngir nit ñi dal di ngal ci kaw nga xam ne dañ ko wutal ak barrière boo xamante ni nit ñi dañ koy séen mooy daagante yor turu sa kon xam ngeen ni la ko daan dakk mbooloo dala gu dara gu kenn waaye tewul na dëkk bu set bu yor yor jotee ñu génn na dem ba ca soo dundu wa soo xam ne ñu nekk suuf ñëpp dañu ko mën séen ñu soxba ay tombu di leen delloowaat ci yàlla borom bi subhanahu wa taala te nag nit ku kiis ba génne bu ma nekk taw di nga yor ci yàlla borom bi subhanahu wa taala la yëgu te yàlla moom saa yoo ko fàttee lan la mayoon mu mën nga ko way sëriñ Ibrahima rabbuhu bi kalimaatin fa atamahum قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن صفيتي قال لا ينال أحد ظالما ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوءة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون كنا بوكي سلوك المدينة ينسى نسيرة نوم لن ينام خلنا دون بيجيري ياكار للتأل وكبركة من شخص ينفع نفسي جين بوكو بنو دارا بنيان جاني أبونا بوكو لن من جين دراف مجل بطن جحلة جل على الجحلة جل جل بطن جحلة يالله ما تحمل دفل الله بوكو بوكو بوكو ويا دي اكوتنا لك ان موجي كوكو وان يالله تنيني أمنا بانجا يلادي نجي جيبل كن جيبل كن فتيالله دل نجوتي كولن ديوان يالله kon nak nañ leen di delo ci wat bu baaxa baaxa baaxa ba ci ñu dund yalla borom subhanahu wa ta'ala kenn ku nekk ñu ñi nga xamte wo di wane affaire ñu wa ci mu sopp serigne boko wane bañ gis ko ta yalla nekku ta legi tay ñu fatte wax kon da ngay wane yalla bañ gis yalla su serigne bobé bu nekkale yalla gis na la ci biir yalla ci
1: ñu ngi téyala ñaan dimbal
0: bala ñu tay egg ngeen ñew naan ñu dina leen jox nangam sédd la xalis bo xamanteni xalis yi ngay sédd la baax na ndax nit ko neew dalé lool wax baax waye nit yi nga xamni da jënd neegam bayyi fa du ay laal bo xamanteni mi ñam la ko jëndé yow wala téne dina jëw ko ko jëndé yow bayyi fa bayyi fa bayyi fa boko joxé ñu ci jëndé rek jël ñu ko daal té ñepp ci jëndé yoy boko bolé won da nga leen mëna jënd ci ndox mi jàmmu ñu taw yépp té ñepp ci jëndé yoy ñu koy jëndé ci ko jox ño xamanteni yalla xamna ni seen keur tok ndox nek kon nak lañu gëna jëgé révélation yi di jëma xam té bañ la tok tok rek service yi di leen yone ñu ngi jëgul ba di dal wax dara dara di jëgul ba ñu nek ci naaji ak yagga yi wax bi yalla yalla sun borom dafa tawfé yalla yalla sun borom borom dimbalé yalla yalla sun borom xam yalla sun borom xéerlo ci bokk ba duñ ko mëna gënël sétan ni nga xamni wax la ku na mala xam yalla yalla sun borom taxu ñu tek sétan ak ko xawé na la taxu la taxu taxu la li wax ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk yi kon ñoo massé déggandoko muy julli tebaski édition 2026 mu doon am feulé ci darul khadim barakallahu ñun ñep ñoo massé déggandoko ñuy siar bu baaxa baax ak ndokkel ak yokka ñaanal nak serigne fallu mbacké jumaada bor bi subhanahu wa ta'ala yok ay leram sabar saqul muhammadiya di siar mbollem wa darul khadim gep waye di sante bu baakha baakhatem ki nga xamni moñu jot di julli gi te ndeke jek nonu la ande ak ñun jamono julle sa sune di ñu jappale ci julli muy serigne mbacke kanji yalla subhanahu wa ta'ala yokko sam te yokko ar xamna kon dañuy dem ba touba kayre mbay touba kayre mbay buñ deme fekk fa al imam serigne modou mbay momitam tabarakallah muy def khutba yu am solo waye di ye doomu adama yi jamono june muy ñew ak ñun ci ay waxtaan yo xamé ni lepp rek gëneel la fessé ñi siar bu baaxa baax mbollem wa kéré mbay gep bayyi wuñu kenn mbollem njabot gi ak fuñu mën di nekk rek ci biir réew mi ak bitim réew ñoo ngi leen di ndokkel bu baaxa baaxa baax te len di ziyara ndeke nonotem fadilatul imam serigne fallu bousse assane momitam khutbam exina serigne fallu bousse assane di jité fele ci al azhar bu al hadji mbacke bousse nek fele ci garasu daru muti muy borom taxaway bu ragneku fa tabarakallah ma sha Allah momitam khutbam exina ci kanam touti dinañ ci and ak yeen ndeke nonu serigne mustapha duyoli momitam di kenn ci njabotuk serigne abdou duyoli khutba yoyep inshallah ci kanam touti dinañ ci and ak yeen kon mubashara dañuy dem ba kayre mbay niñ ko waxe buñu demé ba kayre mbay danañu fa fekk ki nga xamé ni ci moy al imam serigne mor mbay momitam wax nañ ko légui taxawayam rafet lol jamono bune muy yekati kaddu yu am solo yo xamé ni ci lepp tabarakallah njariñ la waye kaddu yo xamé ni ci tem kep ko deg di nga ci gis sa bop bu baakha baakha baakha baakh jamono bune rawatina bis aljuma jamono bune ñuy deg khutba yu am solo yi nga xamé ni ci mom lay def kon dañuy and ak suñu technicien dem fele ca kayre mbay fekk fa al imam serigne mor mbay ci khutba bu am solo bi nga xamé ni ci amal nako ci julli tabaski gi ci teewayu mbolo mu takko takku ginaaw bi nga xamé ni ci julli nañu ba agal

Thank you.

0: يعني تجي ناس كيف
1: Thank you.

Thank you.

da ngay ñëw ñam fa aajo nga joxal na la

dafa wax nga xam ne waxtu na jaa

0: বাকি কোম্পানি গুলো কিন্তু কিছু না কিছু কমিয়ে দিচ্ছে
1: No.

ñaar daf ki jëlé ñaar daf ki jëlé ñoo

Sorry, I'm going to do this. Don't have to do that.

Sebenarnya,

Ede MFO

اللهم اني اعبد قول القول في بلدي

بدر به ويبتغيها لم يهم بدر لنا من حد فيه كفز به بل هو موت عبدين.

حفظ ذكر الله في يدي وفي قلبي بلا تجر ولا

ولم أغارب لمن لو القيام بالنفج

كلامي كتابه لي سمع من لفن له

Yeah.

وقلب التوحيد لله مؤلفا محمد الله.

ಹಂಗ ಹಂಗ ಕವಾನು ಬಂತು.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وخدمه ومعته وسلم تسليما بركة شيخ الخديم بوكي ني دغلو تي راديو بن اف ام توبا تي 106.0 سن بوك مودو مختار جوب مغي على تول برزنتاسيون بي ñi nuyu ak di siar mbolem ko xamne ya ngi baye xel fo meuna nek ci rew mi wala nga nek fa ci bitim rew ñu ngi wax ñepp rek de yonati yalla ñu yalla boole may ñu fekke wat ko nagan deen te yalla samnu te samnu ci ñu jabot te may ñu katan may ñu ak man may ñu ak wër te yeggalel ñu suñu yene ak suñu mabeur ci liggeel islam ta yeglel nu sunu yene yi ci leggel ku tedd ki cheikh ahmad bamba khadim rasul jowu yonente bi sallallahu alaihi wasallam nogi delo ay nuyu ak siar bax nak mbollem buntu keur seigne touba yep di ñaanal cheikh mahamoudou muntaka hafizahu allah warahu sun borom bayil nako fi ta sam ko ta ar ko tu wëral ko yit mbolo mi ko wër da yeneem ak nalam ci tolu seigne touba cheikh ahmad bamba yalla nako yalla sun borom gëna doli katan gum ko defé ci barke khadim rasul di ni ak ziar mbolem bok yi nga xamanteni bi nit ñoy di andan fa la ci darul muhti serigne khalid mbake ma fa nek cheikh ibrahim ak mbolem kum bokol cheikh ibrahim fati al hadji mam charno mbake mi fi toge jotaay ya qafarul zunub serigne cheikh oballa ñaan yalla sun borom yagal ko fi lol te wëral ko ta yeggale yene yi nga xamne mom la nal ci liggeel ko l'islam waye nal ko ci liggeel ko serigne touba cheikh ahmad bamba khadim rasoul ak mam cherno ibrahim ñi ngi nuyu ak ziar bax nak serigne khalil rahman mbake khalifa serigne mourou mokhtar ak njabotu serigne mourou mokhtar gi fi nek ñong leen di delo ay nuyo ñong leen delo ay ziar ñong leen di delo ay ñaan ñong ñaanit sun borom yalla nañu boole defal kat nak ko man ak wër yalla samnu ta samnu sunu njabot ta maynu katan ta maynu man man ak wer gun yeggale di ni ak ziar nak mbollem auditeur wala auditrice bo xamne yaangi wey di safo radio benno fm touba ci 106.0 ñongi wax bok yep rek de weneti maynu bok fekk wat ko ngam deen di ñaan événement bi ren di ñaar fukki fan joom met ci wëru mai tabaski edition 2026 ku modou makhtar gep nek classement bu nin ko baxo def nak ci bolem khutba yi nga xamne amal nañ ko ci dekk bu tedd bi nga xamne modou touba ak biti touba darul muhti darum nan beyti ak yenen bere bi nga xamne mu taif ak ba ndakaru masalikul jinan ndiarem taif ak mbollem bere bi nga xamne rek njabotu serigne touba gi bisu yoro ñanga fa khutba yoy ñu amal ñi ay soññe jëm ci l'islam soññuat julli lolay radio bi at mi gën ñu and ko yeen motax inshallah no ngi ni door fas yeen ko and ak yeen di nuyu nak ak ziar mbollem bokk ñi bayyi xel fu mëna nek ci réew mi ak bu ci réew ñu mako waxe légui rek ñaanal bax señ muntaha ak señ khalid ñaanal al hadji mam cherno ñaanal señ khalid rahman fi nek señ modou mukhtar ak njabotu señ modou mukhtar gep ñaanal nak mbollem julit yep nak di wax de yonati yalla nako bokk fekke waye bokk yi nga xamne yit sun borom dogal na ñu am ay xew xew yo xamne xew na ci ñi nga xamne dañu ak ñi nga xamanteni bi ciaw problème suñu mbokk jull yi nga xaf sax yépp yalla na yalla doli seen yërmand no ngi ñaan nak ak doli it ay ñaan mbolem ñi nga xamne suñu borom dogal nañu woro nañu tabaski te dogalu yalla bi subhanahu wa ta'ala dogal ba exsi wuñu accident am seen bakkan dess ca kon yalla na suñu borom doli seen letam seen barké di jaajeufal nak mbokk mo xamne it yaangi ci radio bi waye di mbolem seigne modou di Seigne Ahmadou Mbake mi nga xamne mo fi joge barki dem defal Seigne Modou Khari Mbake paf di to wacc ab liggey momit ñepp xamone islam ke Serigne Touba Cheikh Ahmad Bamba rawatina digënde ba Cheikh Ahmadou Mustapha Al Karim dembu lañ ko doon ñaanal ci Seigne Khadim Mbake mi nga xamne tay ke Seigne Mustapha ak njabot suñu borom gele seen yene kilifa gu bax gogu nalam wuré wëm nalon ci penc mi nga xamne dara nekk tur yitem lu neegub yalla bi jawr gi fi bayyi ak bokk yalla ñu ko yeggal ci barke alquran ak bop fumu gis lu bax bax Seigne Khadim Mbake yeb

mbolem seigne mohammed lewin bar mi ngout seigne ahmadou mbakarib khalifa ak seigne khadim ak njabot seigne ahmadou jigen gep ñu ngi len koy jale ci ko jale mbolem julidi ak talib yep waye di jale yit xamantunu borom ko ci du xari ñi lay jale kon jëm joju nga xamne mom la sun borom dogal mu joge fi jale yit mbolem njabot ki pafrik yep bobu nga xamne dal na seen kaw di ahmadou mbake mu seigne mourou khari te mu wacc liggey ñu denc ko talata ñaanal ko ci alterna ñu ñaanal ko ci alterba ji yif dul khalif general de mudou seigne mustapha mbake mohammed wa ci jibul ndigul njabot champ mourou khari kon yalla nako yalla do lu yermane seigne bare mi ko wut di khalifa ak seigne khadim yalla yalla sumu rom doli seen carton ak seen man ba lu seen wajur won yene won te bëggul ñaanal ko yit bu baax serigne khadim mbake momit di ci kessay modou khari ak serigne modou mbake serigne modou khari gep ñabou ñom ñep ak ñabou serigne ibrahim ñep ak mbolé modou khari mbake fofu kon ñi ngi lay jalé waccu liggéey serigne khadim mbake fofu bomu di ñaan yalla serigne ñi ngi leen di jalé waccu liggéey kon jëm joju nga xaye mom kenn la ci kër serigne modou khari di serigne ahmadou mbake serigne ahmadou mi fi joggé nak yaakarna kenn dootu ko laccé moy kan ndax satu serigne modou khari Serigne Modou Khari bokon ci mag ni andon ak tedd ki Cheikhul Khadim Cheikh Ahmed Bamba waye bu wutu ko tay togon khalifa mamam togon khalifa Kër Bayam liggey liggey bu reuy ci daru xetma di fofni waye and ko ñewut Serigne Modou Khari Serigne Khadim ak Serigne Mustapha ak Serigne Cheikh ak Serigne Mour ak Serigne Mourou Sabidoun ak ñewut Serigne Ibrahim Diourou gep ak mbollem ko askono ci kër Serigne Modou Khari Mbake pofdi ci liggey bu reuy bi nga xamne and nañ ko Serigne Khalifa gu bax ko liggeel ko Serigne Modou Khari ci pencam metay ba lu am penki di am ci dekk yoon yep pencum Serigne Modou Khari mu am nako dëkk ba leer nañi ndox ma nga wala ngaan ñeegub yàlla bu mag boobu Serigne Ahmadou Mbake tàmbali woon ba ne bu sori na ba soroo yaa ngi jóg yàlla dogal su borom Serigne Ahmad wàcc ab liggéey barki dem ci altana yi démb ci ñaar fukki fan ak juróom ñaar ci weeru mai ci lañ ko doon ñaanal ci pof di daru xedma ñu denc ko Taïf Bayla Serigne Bara Mbake mi ko wuutu dib xalifaam ak Serigne Khadim ñoo ngi leen di ñaanal ak njabot Serigne Modou Khari gu jigéen gi yëpp ak soxnaam ñu leen koy jaale di ko jaale Serigne Khadim ak Serigne Moustapha nga xam ne njabootu Serigne Modou Khari kenn lañ ci noonu ba lépp lu dal ci kër Serigne Modou Khari man nañu wax ne dal na ci sunu kaw ndax yàlla daf na boole ak njabootu kër Serigne Modou Khari Mbake pof di kon noo ngi leen ñaanal suñu borom mu dolli leeri Serigne Ahma te dolli leen xolu muñu kaay te yëggale yéene yi ak naale ci barke alquran kon ñu ngi jaale njabootu Serigne Modou Khari gépp waccu liggéeyu Serigne Ahmadou Mbake pof di nekkoon xalifa Serigne Modou Khari Mbake pof di sant Serigne Moustapha ci taxawaay bi kaddu yu rafet yooyu nga xam ne yëkkati na ko keroog ci kër ndigalam kilifaam di Serigne Khadim yëkkati ko nag ci njabootu Serigne Modou Khari gépp ak seen Serigne Modou Khari soññeewaat santaat jëmm ji fi jógee ak njàmbar gi nekkoon ci moom ak liggéey bu réew bi nekkoon ci moom kon njabootu Serigne Modou Khari Mbake gépp noo ngi leen di doolee ñaanal su borom gën leen doolee sàmm te gën leen doolee taxaw di ñaanal mbooli mbokki julit yi ak mbokki taalib yi nga xam ne ñëpp nag su borom dogal na ci semaine bii la su borom dogal xew-xew yooyu yëpp xew ci ñoom kon ñoom ñëpp noo ngi leen di ñaanal su borom mu dooli seen leer te tax nu seen i barke di ñaan yàlla tabaraka wa taala it njaboot yi fi bàyyi rek yàlla teg ki loxo waaye xam ñun ñii suñu bopp it fan yi am na dal na suñu kaw ndax barki démb rek ci semaine bii rek am na suñu mbokk moo xam ne kenn dakaar ko rayee ci këram lañ tegaat ci beneen fan suñu mbokk wàcc ab liggéey fële ca fuuta lab ca dex ga ñu koy jaale suñu nijaay gàdd sill ñi nga xam ne doomam la di Ibra Sill tam tuddee woon ko doomi bàyyam Ibra Sill mu lab ci dex fuuta googu wàcc ab liggéey ba moomit barkati démb ci lañ ko doon saraxal ñu koy jaale suñu nijaay gàdd ak njabatu yëpp ak askanu booba wépp waaye it kenn ci noonu di suñu wayjur di bàyyi Bàcci Samb moom it nekkoon kenn koo xam ne ak suñu wayjur xamoon nañ ko moom it barki démb ci bisub Serigne Modou Khari boobu ci lañ ko doon ñaanal ca Touba Ndiané nekkoon talib Serigne Baara Diané nekkoon koo xam ne ku gëmoon Serigne Touba la gëmoon Serigne Baara Diané ak taxawaay bu rëy bu amewoon ci yoon wi kon suñu wayjuru teddoo wàcc liggéey bàyyi Bàcci Samb yoon na ko yàlla dolli ay yërmantaam ci barkem ñu ngi koy jaale Serigne Baara Samb di ko jaale yi soxna Ndaye Samb ñoom ak Serigne Bassirou ak Serigne Modou ñoom ak Serigne Salihou ak bokk yañ bokkal yëpp démb lañ ko doon ñaanal foofee ca Touba Ndiané yàlla na ko yàlla gën a dolli ay yërmande tax na ci barkem ci barke Cheikh Ahmadou Khadim di jaale nag mboolem ñi nga xam ne def nañ ay accident ci tabaski gi ba su borom moom seen bakkan ak ñi ne ci hôpitaux yi ba taluñu ko yàlla na su borom fëgg seen bopp dalawaat leen seen njaboot ñi yàlla su borom dogal it ñu nekk ci ceeb bi féetana ginnaaw yàlla na yàlla yoramal leen ba delawaat leen seen njaboot te leen fi yóbbu woon yàlla génn leen ci barke Cheikh Khadim ñi ngi jaale kon mbokk yëpp di wax rek déwénati yàlla na ko bokk fekkwaat waxtu wi déwén mbokk yi seen rajo benn FM Touba 106.0 niñ baaxoo def nag ci waxtu wii xam ngeen ne suñu jëwrin borom kër gi Serigne Mortale Fall si soo ba nag di moom fi wutu nekkaloon ma fi julli yu bëri muy julli Touba ak yeneen julli yu bëri jot nañu jàll kon nañu fas yéene ànd jëndem fële ca boqaatal mubaraka

0: xam ngeen ni fofé ca sam di dar sam quartier daru salam ci julli tabaski édition 2026 nga xam def nañ ko fa ci téwayu seigne khadim mbake basir mom seigne lahad mbake xam ngeen ni momit kenn la ci njabotu seigne abdullah had di borom taxaway bu reuy ar jo xamni yitem ñep way juroom wa fe la ngi dem ci sam baraka quartier daru salam ni fete fa la ci afrique sud ñu fay amale julli édition 2026 fana juroom ñet ñu fekki kon je ñu fa nekkal te serigne khadim gadjeg de imam ci serigne malik si yalla dogal mo jité julli ga wa ci téwayu nak cheikh yi yoonu ñu ci bari fofu lañu julé serigne mustapha gey serigne ibrahim gey serigne ousseynou ak assane ak serigne abdou hadj ak ñom ñom ñepp fofu lañu julé waye fekkante ak serigne daara yi fété ci bërepp joy yépp fa lañu julé ñom ay nuyo di leen délo ay mot sëk di leen bokki talib yi nga xamné ñoo nañu fekk ci julli gi ñi ngi leen di delo ay ñaan di leen delo ay ziar di ñaan subhanahu wa ta'ala sunu borom doli leen katnal te doli leen sammu te yeggale seen yeen ak seen mewal ci liggéey l'islam bi ñu démé nak ba tollu ci fukki waxtu ci lañ amal ci téwayu basir mom serigne touba cheikh abdoulaye lahad mbacké di jambar jo xamné kaddu yépp dara gënu ci kaddu yoy juroom serigne touba cheikh abdoulaye lahad fofé ñi dem nak ci sam ci buqatul mubaraka ci quartier daru salam and ak gën ci julli e tabaski édition 2026 ñu seigne ibrahima gay ni yi federation bi seigne bolé si waye ñu yitt bokk organisateur yi nga xay ñoy jitu si juma jëlal ba seigne defar bërepp ba ñom ñep ñi ñu leen ziar seigne fallou diba mi nga xamne moy délégué de quartier ba suñu way julé fa fété yépp seigne ali diop ñom seigne baye magat baye belal ak bokk fété ñom ñep ñi leen di beral ay ñu ak ziar seigne bolé si mom ci taxaway bi ak seigne ibrahima gay ñu leen délo sante ba ak ngeerum seigne fallou galas diop mom ñu koy ziar baax diko jaajeufal xamna gisunu ko ran ci julli gi di nuyu ak siar ñewul suñu massa djub sam gep ci nga xamne fofu la bokku di nuyu mbolem kilife yi nga xamne ñom ñep ñi ngi and ak ñun ci radio bi di jaajeufal soppe yi xarit yi wal reey bokku yu bari jot nañ seeni telephone jot seeni message ci telephone bi xawa bari ba jot ñu ko lire waye ñom ñep rek ñi ngi leen di bëral sant ngeerum ci événement bu bes bi muy tabaski édition 2026 su ko defé nak inshallah ñu jëkante ak waxtu rek dem fofu ci buqahatul mubaraka ci quartier daru salam ci julli tabaski édition 2026 fekki serigne khadim mbake basir mom serigne touba cheikh abdoulaye lahad mbake ginaaw bi nga xamé ni nak sun borom dogal na né serigne malik si joxé na julli gi ni ko baxo def jang khat khutba bi ci arab waye baye nak serigne khadim mbake mu ñewal nu nak ci kaddu di kaddu yi ñu ko den ñu kaddu yo xamné fat jambar di serigne touba cheikh abdoulaye lahad ma nga xamné yitém jep daf ko defon ci liggéey l'islam ak jaamu yalla ak jaamulo di ñi yalla ak tete leen ci yoon nga xay mo di bëgg serigne touba cheikh mbam khadim rasul ñu ngi ñaanal baax serigne khadim mbake basir suñu borom doli ko sam te doli ko taxaw te doli ko wëreel te yeneem ak lay ak mebeutam ak lay ay bëggam ci tolu maam ju tedd ci cheikhul khadim yalla nako yalla may katam ngum ko defé ginaaw bi serigne malik juité nak ba jang khutba arab bi ñu dem deglu jambar ju tedd jojo nga xay nak nonu fa nekkal serigne khadim mbake basir ci jotlé serigne bolé si ñu deglu ko
1: سيدنا محمد ومولانا محمد المكين الدوائر والتمكين
0: نبي ندلو سن خادم بصير
1: اما بعد هذا اليوم يوم العيد لكل مؤمن مسلم محسن سعيد اذكر الله تبارك وتعالى على كونه سرورا للنبي ولمن يحتفيه صلى وسلم عليه الله في آله وصحبه كل من طلع وأوصيكم فيه وبعد بمناسبة ما اختير لكم من الأخلاق والعقائد والأقوال والأفعال لوجه الله تعالى الخائب وأوصيكم فيه وبعد أن فيه لما لم يختر لكم من العبادات والعادات فإنما اختاره الله تبارك وتعالى لكم هو الجامع للسعادات وطوبى لمن لا يلتفت الى خير ربه ملاسما ما اختير له من منير لبه وويل لمن قاده ابليس الى ما شاء فانه يلاسي ما اخزى واساء قال الله تبارك وتعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وقال الله تبارك وتعالى ومن يحمل مثقال ذره خيرا يره وطوبى لمن اخذ لمن أخص ما أتى به رسول

ربنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم.

0: liggey bu reuy bi nga xamne it mom lay liggeyal l'islam waye xam taxaway bi nga xamne mom la taxawé ci yoon wi seigne khadim japp naane ku deg ay kaddom da nga xamne kaddom yépp waxtu nek rek ci yété ak fatalé waxi jambar ju tedd ja serigne touba cheikh abdullah ilhat mbak rek mom lay fatalé sa bo degge kaddu serigne khadim mbake basir sa xel yep dara dem ci jambar ju teddja di serigne touba cheikh abdullah ilhat mbake ñi nga xamne yitem yep cheikh abdullah dako joxone serigne bi ak leggel serigne bi waye jeufam yep dako joxone serigne bi ak leggel serigne bi yaakar na nak serigne khadim mi tay feemu nek ci bokatul mubaraka jeufin bam fay jeufal maam je serigne touba cheikh ahmad bama budel sonu soppi ab jotaay ngi koy nuyu lu bari diko ziar kaddu yamna solo lol wax deug yalla nun mën nako fay sa yune yitem ak yegam ci nun ak terangam ci nun du jot ben yon wax deug yalla xuma tay biñu julle lim ma jox ci ay parfum jox ma ay atay atay yu ser wax deug yalla bo lako ay xew lu bare bare bo lako leg leg mu yoni ay nit ci man lol ak mbaxam la lol ak yitem la lol ak bëggam lu bax la donc koy nuyu badiko ciar di nuyu seigne cheikh tiam jankatu qasida mom di jambar gis nañ taxaway bu reuy bi nga xamne def nako tay fofu ci yusuf tabaski ci ke seigne khadim andante ak mom ba ci kër gi ba seigne bi def ndigal li nga xamne mom lañu sun borof antala sant ci tabaski mu sogo delu kon ñi ngi nuyu di ziar bax seigne cheikh tiam jankatu qasida nuyu seigne ibrahim gey seigne mustafa gey ñom ak bokk yi ñewon ñom ñep seigne abdullah djeng seigne imam yare seigne osoyenok assane gis nañ leen fa ñom ñep seigne khadim gey taw seigne mustafa gey mom ni ko nuyu wad ko ciar di nuyu mbollem ko xamne yaangi and ak radio benno fm touba ci 106.0 ñu leen di batay kon ci julli kon xamna inshallah rabbul alamin dañuy wéyandi ak yeen dem fele ci mbour deku seigne sidi mbake mbour xam ngeen ne amal nañ fa julli tabaski edition 2026 gëna buñu jaajeufale njabootu seigne sidi mbake gi fété fele ci mbour waye sante gërem njabotou serigne sidi mbacke yi nga xamne ño fété fi ci touba ci serigne dame cissé mourid sadekh di kenn ci njabotou serigne sidi mbacke mu serigne sam mbacke mu serigne mor soxna mom serigne mamour diaram mbacke nek fele ci mbour barki dem rek la don amal bisu alquran bu reuy fa fe ci daru salam jass muy sinja fukki goné ak juroom ñaar mokal alquran ci daram ju tedd jojé ci téwayu serigne sidi ak taxaway bi nga xamné mi ngi koy leggel mamam fofé ci sinja ak ci mbour ñi ngi nuyu serigne sidi lu bari bari diko siara diko ñaanal sun borom gën ko dolé sammu gën ko dolé taxawu ta ar ko te wërël ko te wërël ko ñuko wër dañu dem nak kon mbour tabaski edition 2026 serigne sidi mbacke yalla nako yalla gëna dolé sam ak taxaw ak njabot ga jaajeufal serigne dame cissé mourid sadekh mi nga xamné ci taxawayam ci liggéeyal serigne bi ci bërepp bu tedd bi di touba ak petit touba ak talibi aju fe ci touba ak fuñu mëna nekk ta aju serigne sidi mbacke ñi ngi lay doy leen siar kon fofu lañu dem and ak yeen ci julli tabaski edition 2026 ñi ngi siar ba kon talibi yépp di siaré bokki talibi yépp bayiwu mu kenn ak fenn ak ñan kon dañu dem fofé ci mbour ginaaw buñu santé serigne khadim mbacke basir sante serigne ibrahima gay ñom sante serigne bolé si ñomit ci seen taxaway sen taxaway ci juma ji wax deug yalla seigne ibrahima kene ko fay momit mo seigne bolle jamono ji limi khat dañ bayyi sen yitte yep teela fajaru ci beur bu defar ko li jitu mbolo bi ñewuti andi basanga yak suñu station baagi ci war dem yep ba julli gi ni ko tax amale ñu amé ko ni kon nak ni ngi leen ñaanal juma ji yalla yegg ci jamm ci barke alquran seigne khadim gadjaga ñu koy nuyu ci siara dikoy siara mom ci yaatu gi ak yaatal liggey bi mu yett ci liggey l'islam tay seigne malik si mom jox mu jité nopi mu soñi talib yi neen ñepp deglu ko yakamti nak man nga dem ñun bokku teewul du seigne khadim mbacke basir mom seigne touba cheikh abdullah bu nopi kon ñogi sante seigne khadim gadjaga bax diko gërem diko ñaanal su borom doliko sam doliko taxaw sante seigne fallou diba mi de regale quartier bi wa ñaanal bax seigne salihou jang mi nga xadama nek chef de village bu buqatul mubaraka ci taxawayam ak liggeyam ak liggey bu reuy bi nga xamne mi ngi koy liggeyal seigne bi ci bëreb bu tedd bi nga xamne moy touba mom ñu ngi koy beral ab nuyu ak siara ak waccu ay mat seuk di siara kon bolem mbokk yi nga xamne ñom lañu bokkal liggey bobu ñu ngi leen di delo nuyu bu sel ak siar ak waccu ay mat seuk di siara mbolem kon auditeur bo xamne yaangi tewlu radio bi fo meuna nek ci rew mi wala bitim rew ñi ngi lay fekk fofu nuyu la ziar la jaajeufal la ndokel la di ñaanal bax nak kon serigne salou diagne mi chef de village bu buqatul mubarak nga xamne ñun bëreb biñu nekk moko yelif daru salam seigne fallou diba nekkal ko fa di délégué de quartier bi ñu ngi koy nuyu diko ziar di nuyu seigne moustapha sek ak bokki mbokk ne ci bëreb yépp xam ngeen ni taxaway bu reuy bi nga xamne mi ngi ko def ci village bu qatul mbaraka yitem jëpp mu def ko ci leggel serigne touba ñu ngi koy ziaré bax diko jaalé yit njabo khalifa seigne balla fally jang fi joggé bu yagut ñu ngi ko jaalé diko jaalé seigne modou silla diko jaalé njabo seigne balla fally jang yépp ñom ñu ngi leen di jaalé waccu liggéey khalifa seigne balla fally jang bo fu joggé barki demb seigne mohamoudou silla di sunu wolé di sunu xarit momit karabi xew xew bi amé lañu won ñu ko yégal kon ñu ngi koy jaalé bokk yépp di ñaanal seigne salihou jang it diko siaré di nuyu seigne moustapha jang waye di nuyu seigne abdullah jang di serigne dara di jankalé katu alquran fi ci sam yakarako serigne touba gi ñu koy ziar ba di ziaré bokki talibi fete fofu yépp kon ñu dem fofé ci mbour fekki serigne sidi mbacke mbour and ak yeen ci julli tabaski edition 2026 kon bu ko defé inshallah rabbul alamin rek man nañu dal di tewlu julli tabaski edition 2026 fofé ci daré serigne sidi mbacke mbour di jaajeufal bax ba kon xamna bokki julli nak xamna né xawna bari waye xajña nak dañu ñëkënte ak waxtu rek luñ ci waxtu yi may rek inshallah danañ ko andalé ak yeen en direct ci radio bi di jaajeufal bax bax nak mbolem auditeur yi ñi nga xamni ñi ngi yone message suñu téléphone di balu ak ci fatma bi ñu leen di dello nuyit ay nuyu ak siar waye di leen jéggul tudé jéggal kon ñu dem bur
1: minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا محمد المكين وعلى آله وصحبه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن القدس الرب شيخنا ووسيلتنا الشيخ محمد بن خادم الرسول مبكي جليدي نيغي لين دي نويو
2: مبكي جليدي اوكي طالبي كوتي ديك مولانا شيخ سيدي مبك المختار ماني يبدينا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته
1: دي لين دوكيل سي بيس بي
2: وتي ديكي نينا ماني ندوكيل سي بيس بي
1: دي لين سي زياره
2: تي دي ني سي زياره
1: تامبلي زيار بي
2: دي تامبلي زيار بي
1: سي suñu njit moy cheikh mohammed muntaha
2: suñu njit di cheikh mohammed muntaha al bashir
1: yalla tek ko ci kanam mana yoon wi
2: yalla tek ko ci kanam yoonu murid wi yeb
1: tok jotaay serigne bi
2: moy tok nak jotaay ko teddi ki maulana khadimur rasul
1: non lañuy lawale nuyo ak siyar ci mbolem al umma al islamiyya
2: mbole non lañuy lawale mbolem umma islamiyya ci nuyo bi ak ziar bi
1: li nem ko dekkendo yi
2: di nenne ko nak dekkendo yi
1: ak mbokki talibey
2: ak mbokku talibey
1: ginaaw ba bes bi dafa xawa gatt
2: ginaaw nak bis bi dafa nek bis bu xawa gatt
1: san ni kaddu yu new rek
2: ah ko te liki ne mu san nante ay kaddu yu new rek
1: yo xamne du bari
2: yo xamne du bari
1: dafa ñu gor gorlu rek ci ragal yalla
2: ko te liki ne na mu ngi delu di ñu denk ñu gor gorlu ci
1: ragal yalla nak moy jeffe ndigal yi bayyi tere yi
2: ragal yalla nak buñ koy misal moy jeffe ndigal yi bayyi tere yi
1: fexé ba not sa bakkan
2: fexé ba not sa bakkan
1: ak banex yi nga xamne mo nek ci bakkan
2: ak banex yi nga xamne ño nek ci bakkan
1: ak mer mi nga xamne mo nek ci bakkan bi
2: ak mer mi nga xamne mo nek ci bakkan bi
1: fexé ba captain gi nga xamne banex mom la am
2: fexé ba nga xamne captain gi nga xamne banex mom la am
1: mom la mer am
2: mer am
1: da fexé ba tagat ko
2: nga fexé ba tagat ko
1: ba man ko jeufandiko
2: ba man ko jeufandiko
1: fang ko wara jeufandiko
2: fang ko wara jeufandiko
1: ñu xamne ragal yalla mom
2: ñu xamne ragal yalla mom
1: ku jog jëm ci yalla moy yobbal bi nga xane mo meuna tax nga am li nga bëgg
2: ku jog jëm ci yalla moy yobbal bi nga xamni mom la jaam bi wara am ngir meuna am li mu bëgg
1: ndax jaam bi saasu tagate bakkanam rek
2: ndax jaam bi saasu tagate bakkanam rek
1: ba gagné ko danako jural ak jégué yalla
2: danako jural ak jégué yalla
1: danako jural jikko yu rafet
2: danako jural ay jikko yu rafet
1: danako jural di jakarlo leer suñu borom
2: danako jural muy jakarlo leer suñu borom
1: motax suñu borom waxne wa tazawwadu fa inna ghayra as-sadi at-taqwa
2: motax suñu borom
1: yobul bi gën nak moy ragal yalla
2: motax suñu borom dañe ni ngeen yobulu way yobul bi gën moy ragal yalla
1: ko defé yalla nak niñ koy ragalé
2: ko defé yalla mom niñ koy ragalé
1: dafa am ay daraja
2: dafa am ay daraja
1: dafa am ño xamni ñom lañuy wax al-amma
2: dafa am ño xamni ñom lañuy wax al-amma
1: ñu seenu ragal mi ngi aju ci daan yi nga xamne yalla tek nako kep ku koy moy
2: nga xam ñom seenu ragal mi ngi aju ci daan yi nga xamni suñu borom dina koy tek kep ku koy moy
1: nga xamne daan ya mën na nek fi ci aduna
2: nga xamni daan yoy imma mën na nek fi ci aduna
1: melni xewal yi ñu amon muy wër geek alal gi
2: mu melni xewal gi nga xamni borom bi subhanahu wa ta'ala defalon nan len ko lu melni xew wër gi ak alal gi
1: man na len ko xagn
2: yalla man na len ko xagn
1: ñu ragal ko ngir lolu
2: ñu ragal ko ngir lolu
1: wala mbugalum bammel
2: wala ñu ragal mbugalum
1: wala sawara
2: wala sawara
1: wala ab regle
2: wala ab kisab
1: ñu kisab
2: muy hisab
1: lo gogu ragal nak bu bax la
2: ene gogu ragal nak bax la
1: ndax fi la njub tambale ak tuub
2: ndax fi la njub tam tuub
1: way amna ragal bu ko fare kaw
2: way amna ragal bu ko fare kaw de
1: muy khawful khassa
2: muy khawful khassa
1: ñom seen ko ragal ñu ci mana ragal yalla yiru len
2: nga xam ni ñom ñi ngi ragal yalla yir len
1: khawful hijab
2: muy khawful hijab
1: ak gannaaw bañu jégué yalla ñu sori ko
2: ak gannaaw balen yalla defalé tawfiix ñu jégué yalla ñu dem nak ba sori ko
1: ak yalla jégel leen bopam batay ñuy ñaaw ay teggin
2: ak yalla jégel leen bopam tamit ñuy ñaaw ay teggin
1: ba tax tardu am ak di gestu ci luddul yalla
2: ak di gestu ci luddul yalla
1: ak fay gi nga xamne leeru kewlu ak leeru bëgg gi am nako mu baña fay
2: ak leer gi nga xamni ni leer tewlu ak bëgg am nako mu baña fay
1: wa lolu moy seen ko ragal ñom
2: ñoo ñu lolu moy seen ko ragal ñom
1: bis bi nak
2: su ko defé bis bi nak
1: jamono yi top yalla la
2: jamono yi top yalla la
1: jamono yi tuub la
2: jamono yi tuub la
1: jamono yi sacrifice la
2: jamono yi sacrifice la
1: ndax ibrahim alayhi salatu wassalam
2: ndax sunna ibrahim alayhi salatu wassalam
1: dana ci dars bu am solo
2: dem manam jangale na ci bindu bu am solo
1: moy bala nit ki am ngeureumul yalla
2: moy bala nit ki de am ngeureumul yalla
1: dana dem ba yalla gënal ko bopam
2: dana dem ba ag ci yalla gënal ko bopam
1: gënal ko soxnam
2: gënal ko soxnam
1: gënal ko domam
2: gënal ko domam
1: fofu bu fi agge rek
0: fofu bu fi jambi agge rek
3: dana mana am boromam
0: dana mana am boromam
3: ndax bu agguton fofu
0: ndax bu agguton fofu
3: kon digelul yalla limuy reey reey
0: kon digelul yalla limuy reey reey
3: ci mu rendi domam
0: ci mu rendi domam
3: duko mana def
0: duko mana def
3: ndax sentiment yu bakkan dana ko japp
0: ndax sentiment yu bakkan dana ko japp
3: ba du mana rendi domam
0: ba du mana rendi domam
3: waye dafa fekk xol bi dara taxatu ci
0: waye dafa ag ci xol bi dara taxatu ci
3: alal akum jabot taxatu ci
0: alal ak njabot taxatu ca
3: mo yilif bakkanam waye bakkanam yilif
0: mo yilif bakkanam waye bakkanam yilifuko
3: lolo tax mu meuna rendi domam
0: lolo motax mu ag ci nak meuna rendi domam
3: lol nak dars bo xane kenn ku ne ci ñun man nako dundu
0: lol nak di dars di leçon bo xamne kenn ku ne ci ñun war nako dundu
3: muy kenn ku ne li nga xane moy hayawani ci yow
0: muy kenn ku nekk ñun li nga xamne moy hayawani ci yow
3: muy an-nafsul hayawani
0: muy an-nafsul hayawani
3: nga xane moy mam jëm ci banex
0: nga xamne moy mam jëm ci banex yi
3: moy mam jëm ci téré yi
0: moy mam jëm ci téré yi
3: moy mam jëm ci mukhalafa
0: moy mam jëm ci mukhalafa moy wuté
3: ba gagné ko
0: nga fexé ba gagné ko
3: té boko défé tamit boko défé
0: boko défé
3: yalla dana la watté bakkan bi
0: yalla dana la watté bakkan bi
3: lu gën bakkan bi fouf
0: lu gën bakkan bi fouf
3: moy al-qurbu
0: moy al-qurbu
3: wash-shuhud
0: wash-shuhud
3: moy djégé yalla
0: moy djégé yalla
3: ak di jakarlok mom
0: ak di jakarlok mom
3: ak djégé ko to doto ko sori
0: mom ak djégé ko djégé go xamné doto ko sori ba mukk
3: kon wa fadaynahu bi dhibbin hazi'a ma 'azimin
0: kon
3: lolon ibrahima dana lako defal
0: nan lolou mu defalon sayyidina ibrahim muy wa fadaynahu naahu bi dhibhin 'azeem dana ñu ko defal
3: wa ibrahima xamal nañu manam inqiyad wa taslim wa khamis shahawat wa ta'alluq bi dunya muy manam womatu ak jebal suñu bop yalla
0: mu xamne ibrahima jangal nañu womatu ak jebal suñu bop yalla
3: ak not banex yi
0: ak not banex yi
3: ak aju ci aduna
0: ak aju ci aduna
3: yoy yep ñu fex ba xex ak mom
0: yoy yep ñu gor gor fex ba xex ak mom
3: ba gagne ko
0: ba gagne ko
3: ko defé yeen jaam yalla
0: ko defé ñun jaam yalla
3: xamnañ ni ci jamono ji
0: xamnañ ni ci jamono ji
3: ay fitna ak moy yalla yu bari tasarona
0: ay fitna ak moy yalla yu bari tasarona
3: yo xamne mi ngi tital mbolo yi
0: yo xamni mi ngi tital mbolo yi
3: muy society yi
0: muy society yi
3: di tital famille
0: di tital famille
3: di tital valeur yi
0: di tital watani muy reew
3: mi ngi menacer yoy yep
0: ni menacer ni ngi menacer yoy yep
3: nak ya ci gëna bari ay risque
0: wa nak ya ci gëna bari ay risque
3: moy ñaawteef biñu wax alliwat
0: moy ñaawteef biñu wax alliwat
3: wala azwaj almisliya
0: wala azwaj almisliyi
3: gor di and ak gor
0: gor di and ak gor
3: wala jigen di and ak jigen
0: wala jigen di and ak jigen
3: lolé di ñaawteefu mak
0: lolé di ñaawteefu mak
3: bo xamni yalla alag na ci xéetu
0: lo xamni yalla alag na ci aw xéetu lemm
3: ratatunal fahishata ma sabaqukum biha min hadin min alalamin lolou la yalla waxon qawmu lut
0: lolou la yalla waxon qawmu mulut
3: waye andak lolou lepp
0: waye andak lolou lepp
3: ñu xamne islam diina yermandela
0: ñu xamne islam diina yermandela
3: diina ju wote la jëm ci njub
0: diina la ji wote jëm ci njub
3: da fay wo jamm bi mu jëm ci tuup
0: da fay wo jamm bi mu jëm ci tuup
3: ak mu delu ci boromam
0: ak mu delu ci boromam
3: bepp bu mu tabbe ci ak moy yalla
0: bepp bo xamne tabbe na ci moy yalla
3: jamm bi juume rek amna buntu bo xamne tejewul
0: bu jamm bi juume rek amna buntu bo xamne tejewul
3: muy buntu tuup
0: muy buntu tuup
3: kon ñoñu liñ leen di wax
0: kon ñoñu day def jëf yoy li leen di wax
3: te delu wat ci sen
0: moy nañu tuuf te delu wat ci sen borom
3: liñu nek
0: xamne liñu nek
3: da len di yakal aduna
0: da len di yakal aduna
3: yakal len alakhirah
0: yakal len alakhirah
3: du jariñ nit ki fi
0: du jariñ nit ki fi
3: du ko jariñ fele
0: du ko jariñ fele
3: su ko defé ñun ñu bañ leena japp ne rek ñu yakku lañu kenn mo tulen defal
0: bu ko defé nak ñoño ñu bañ leena japp rek ay jëm lo xamne yakku nañ kenn mo tulen defal
3: buntu bobu len yalla ubbil
0: buntu bobu len yalla ubbil
3: muy buntu tuup
0: muy buntu tuup
3: ñun ñu bañ leen ko xañ
0: ñun ñu bañ leen ko xañ
3: qala ta'ala
0: qala borom bi subhanahu wa ta'ala ne e yen jam yi nga xamne da ngeen dem ba khababal mam
3: jëm ci téré yi
0: jëm ci téré yi
3: jëm ci seeni banex
0: dem ci seeni banex
3: ba bakkar yi mur len fune
0: ba bakkar yi mur len fune
3: bu ngeen nagu ci yermande yalla
0: bu len nagu ci yermande yalla
3: kon liñu wara def dal
0: kon liñu wara def dal
3: moy ñu yar suñu njabot
0: moy ñu fexé ñun yar suñu njabot
3: suñu doom yu goor ak suñu doom yu
0: jigen suñu doom yu goor ak suñu doom yu jigen
3: ci gëm yalla
0: ci gëm yalla
3: ak fegu
0: ak febu
3: ak
0: kersa te ñu moytandiku top go xane top gumba la
3: li wolof di wax roy dak
0: li olof di wax roy dak
3: senegal
0: mom lu mu roy rek eppul ci senegal moy ne mom moy ko xamne lu mu roy rek eppul ci de
3: te
0: yoy ñuy roy amul ben ñari
3: fexé ba may tamit al inhirafat al fikriya wa suluk allati tukhalifu dinana wa qiyamana al islamiyya ñu xalaat yoy nga xamni baxul
0: ñu fexé tam ba mayti ndiko xalaat yoy nga xamni baxul
3: ak comportement yoy nga xamni dafa wuté ak suñu diiné ak suñu valeur islamique
0: ak comportement yoy nga xamni dafa wuté ak suñu diiné way dafa wuté ak suñu valeur islamique wuté ak suñu aada ñu fexé ba mayti ko
3: xamni amuluñu benn njariñ
0: xamni yoy amuluñu benn njariñ
3: dafa ñong leen di denk
0: su gafé ku tedd gi neena mo ngi delu di ñu denk
3: ñu rafetal ci mindeefu yalla yi
0: ñu rafetal jëm ci mindeefu yalla yi
3: ak muñ seenu lor
0: ak muñ seenu lor
3: safaan yi yi nga xam moy tukke ci ñom jëm ci ñun
0: safaan yi nga xamne moy tukke ci ñom di jëm ci ñun ñu muñ ko
3: luñu mëna rafetal jëm ci ñom ñu def ko
0: te luñu mëna rafetal jëm ci ñom ñu def ko
3: luqman dafa denk doom ji
0: luqman dafa denkon doom ja
3: niko
0: yow sama doom
3: ñaar buko fateliku muk
0: ñaar buko fateliku muk
3: muy rafetal gi ngay rafetal jëm ci nit ñi
0: moy rafetal gi ngay rafetal jëm ci nit ñi
3: lu bax li ngi leen di defal
0: manam lu bax li ngi leen di defal
3: buko
0: fateliku muk
3: boko fateliku rek naw sa bop
0: ndax boko fateliku rek naw sa bop
3: lu bon liñ lay def tamit
0: li bon liñ lay def tamit
3: buko
0: fateliku muk
3: soko fateliku añaan
0: ndax boko fateliku añaan
3: soxor
0: soxor
3: fayanto
0: dik
3: jikko yu bon yep dik
0: jikko yu bon yep dik
3: kon yoy yep dang koy fatte rek
0: kon yoy yep jambi de gor gor ba fexé ko fatte xamne natub yalla la ci yow waye jami ñom ci ngeembeluk yalla ci lañ nek
3: ñu la def wala ñu defal la len lu bayiko wul ci yalla
0: bun la def wala du la def len lolu bayiko wul ci yalla
3: waa mu ne ko ñaar tamit bu ko fatte muk
0: mu ne ko yow sama doom ñaar tamit bu ko fatte muk
3: muy di fateliku yalla
0: moy di fateliku yalla muy jamono bu nek
3: budé ci fateliku ko ci lamiñ nga toll
0: budé ci fateliku ko ci saw lamiñ nga toll
3: ngay sikkar lu bari
0: del sikkar lu bari
3: bu démé
0: ba xol bi jël
3: nga
0: diko téwul ci sa xol lu bari
3: bo démé ba sikru ruh nga ag ci wala sikru sirri
0: bo démé ba ag ci zikru ruh wala zikru sirri
3: nga diko fatlikko non tamit
0: ah nga diko fatlikko ci tollu way boba rek
3: kullin darajatin
0: wa li kullin darajatin
3: mimma
0: amilu kenn ku nek ak daraja ja nga tollu
3: non ngay fatlikko yalla
0: nonu ngay fatlikko yalla
3: dé tamit néna ko nga bañ ko fatte
0: mu né ko li tamit di dé bul ko fatte
3: dé nak dafa lambo al mawt al hissiyya wal mawt al ma'nawiyya
0: dé nak dafa lambo al mawt al hissiyya ak mawt al ma'nawiyya
3: dé gi nga xamné ci la yaram di takhaliko
0: dé gi nga xamné ci la jëm ji muy
3: ruu
0: ci ta jëm ji takhaliko ruu gi
3: ak dé gi nga xamné nit kay gor gor lu ba def ko fekk mi ngi aduna
0: ak dé gi nga xamné nit ki moy dem ba def ko fekk mi ngi aduna
3: li yanti waxon abubakar
0: li yanti al muhammad sallallahu alaihi wasallam waxon sayyidina abubakar radiyallahu anhu da da wax ni kep ku beug gis neew bu de ba nofi do xol sayyidina abubakar
3: ñaari de yoy yep nit ki di ci baye xel
0: ñaari de yoy yep nit ki di ci baye xel
3: jamono bu ne muy xol ndax mom mi ngi dund ba legi
0: jamono bu nek muy xol ndax mom mi ngi dund ba legi wala fatuna
3: jamono bu tamit muy xalaat jamono bi nga xamne ci la ruwam nak di babiku dëkk ak yàlla mukk te dootu ñëwaat
0: jamono bu nekk muy xalaat jamono bi nga xam ne ci la ruuxam di babbiku dëkk ak yàlla te dootu ñëwaat ba mukk
3: ñaari dee yooyu yëpp mu di ko xalaat
0: ñaari dee yooyu yëpp jàmbi di ko xalaat
3: lii nag xikma la
0: lii nag xikma la
3: dafa wax ne ñett ku mu nekk ci yow yàq nga sa dund
0: dafa wax ne ñett ku mu nekk ci yow yàq nag dundam muy mbagnel
3: ak
0: kiñaan
3: ak jikko ju ñaaw
0: ak jikko ju ñaaw
3: yi ku ko def rek
0: yi kep ku ko def rek
3: sa dundu yaquna
0: dundam yaquna te dara mënu ko defar
3: ndax da ngay dugg ci sawar da ngay dund ci sawaro aduna
0: ndax day dund ci sawaro aduna gi ñu nek
3: sawaro aduna nak moy bakkan
0: sawaro aduna nak moy bakkan
3: ak jikko yu ñaaw
0: ak jikko yu ñaawam
3: niki ay mbagnel
0: lu melni ay mbagnel kañaan xol buy bax fu di jamb toll
3: lolu ku ci nek yaangi ci sawara
0: lolu kepp ku ci nek mo ngi ci sawara
3: mi ngi sawara aduna
0: mi ngi sawara aduna
3: bo fexé ba note yoyu nak
0: bu jamb fexé ba note yoyu nak
3: dundu gu téy ngay am
0: dundu gu téy lay am
3: ndax tara wujudal haqq fi kulli shay'in da ngay gis amuk yalla ci lepp
0: manam da ngay ag ci ag gis amuk yalla ci lepp
3: ngay gis ne kenn defalatu la dara
0: da ngay gis ne kenn defalatu la dara
3: kenn defatu la dara dafa na fofu ku fa nek noppalu
0: neena fofu de ku fa nek noppalu
3: waye
0: fofu recce rek
3: ci kamb nga jëm de
0: ci kamb lay jëm de
3: ci kamb nga jëm
0: kamb la jëm
3: lolu mata moy
0: kon lolu serigne bi ne lu mata moy tuduko la
3: ñangi jéggalu ñep
0: ne mo ngi del di déggulu jéggulu ñep
3: di jéggal ñep
0: di jéggal ñep
3: ñaanal ñep jambi aduna ak jalla
0: di ñaanal ñun ñep serigne bi ne mu ngi ñaanal jambi aduna ak jambi alakhirah
3: allahumma ayyidil islam wal muslimin
0: allahumma ayyidil islam wal muslimin fi kulli makan
3: salam
0: alaykum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh
2: defé ñu talal lox
0: jeejeuf mbokk yi kon lolu mo nekkon julli tabaski edition 2026 fofé ci Sinja wala ci Mbour dekkup Serigne Sidi Mbacke bu nga xamné moy Daru Salam Sinja nek ci wetu aéroport bi xam ngeen né momit amal nañu julli tabaski edition 2026 gina bu ñu santé yalla julli wat ci Mustafa sallallahu alaihi wasallam di ñaanal Cheikh Mohamedou Muntaha sun borom bayil nako fi tassamal nuko di ñaanal Serigne Sidi kaddu mom sa yu ku degge rek xel dana dal ndax kaddu la yo xamne dana ñu fatali waye dana ñu diggal dana ñu fatali taxway yo xamantene bi taxway yu am solo la di siara bax nak boole mbokk yi nga xamantene bi ñom ñep ñu ngi bayyi xel gis na xamna xuba yi nga xamantene bi ex nañu discours de Serigne Cheikh Ismaïl Mbacké Khalifa Mamour Diar Mbacké kon dañuy dem fa ci Mbacké xewar Serigne Cheikh Ismaïl Mbacké mi fi nekkal tay man borom sam xam ngeen ne ñoomit amal nañu julli tabaski édition 2026 ci Touba ci Mbacké xewar de coupe Mamour Diar Mbacké magi mak ginaa buñu jaajeufalé kon ñu dem fa fecce fekki jëmotuk Serigne Ismaïl Mbacké ci discours bi nga xamne amal nañ ko ci julli tabaski édition 2026 ñi ngi fatali bokk yi dogo dab ñi ngi and ak programme Bernard Fm Touba 106.0 kon ñu déglu discours bi
4: man journaliste dañ may wote ko laaj motax gis
5: ko ndax yalla ba yalla bañ ci mo té yalla bañ ci té di ba ñepp ak sa ci ba ñepp di sax ci bi di fi kat yépp ñu ma ci sun jambar ci sa ci sun karam ci sa mo ta xal rek yalla doli ak ñu ko ko yalla sun kan ba ñu ñu ci gi ñu ñu ñu ligé ci sun ñu ligé ci islam yalla bay ak agalé ko an ko am ci ba ci ci ñu ñu ci ñu agalé ko yépp bis bi nak ci mata wax da naka ñu ma wax ko légui bismi nak day bis bu xawa gatt ndax rendi ben wax wax bi du meuna bu dana balante ak rek ak siarante ak ndokel ak fatu lende nak ci li nga xamne motax yalla ñu bayil mo ñu jall yalla ak liggey ak sa ci yalla te ñi nekk ci yalla di ñaan ak ñi ci yalla ñi am jall mo wol mu may mu jall mo ñu ci dox ak gal lañ ko ak yaqi yaqi tam bari bari way ko fi tool da ne ko dem ba melne ne ko la xam ndax man nga ni ci biir da do ko xam ndax ni yi yaq tay xeer l'islam bari ni fan bu nek nak fu ne dem na ne ma dem ba egg ni ci di yaq julli di yaq waxtan di yaq dox ak bok di yaq lu ne ciow ni ni di ci ni ñepp du dara xëccoo ni l'islam xëccoo ni yalla xëccoo ni yonenti intérêt rek ak ak bëgg aduna bi mom buru xëccoo di dara ndax lepp sun karam gis nañu borom etat dem gis nañu borom milliard dem gis nañu borom auto yu rafet dem gis nañu borom soxna yu rafet dem gis yoy yep sun borom am ci soxna yim soxla moy jaam ko te jëm yalla rek tax da ñi tek tagal sa ci baax sun borom mu fu jëwri ci lepp bu bu ñu tuddi xalal nako ne sun karam ne sun gëna jaar mu sun mo jaar mu sun bu ci mom mom itam ku ne xam na ne ngir mom ko na xamne mamour jaar ben adresse la moy jamu yalla rek amul leneen do xamne timi rak da julle guddi bu nek may biñu ko antefe ngi ni ñu bax ñu fakilifa yeb séré mi séré ci mom señ touba jikko ko séré ndax mom dina mo wax ne ni suñu borom bind man lay deglu te man mom rek lay deglu loolu doyna sekk séré waaram ñu ko sax ci ñun nak ñi nga xamne dana outu ci seen taxaway wara gor gor ma ci lolé bu baax ci talib ak pestef ak jamu yalla ak yenente jam bi tam nak ndax wax kan ñaare bu ngi yene ñaare la ko tay moy bu baaj te ginaaw suñu borom may na lu nen ku len togn na ngeen ko jéggal te bu len togn kenn bu len topante kenn ndax ku len togn bu len muñe man yalla dina len fay bu na fayul len ginaaw ne dina lu fay fayul lu nak lolu dak lepp kon xëccoo yoonte ak yoy yëpp mëna ñak yi xëccoo yëpp ay intérêt dong la ak ci ciow lu dar nañ rafetal bokk te dundul ko te saxal ta sax ci talib sax ci diglu Seyd Touba loolu doon sëkk bu jëre ñu tam li nga xamne tay moy autorité bi ci seen téway

0: ak ndox yi galankor te yar jabot yi nak ci li nga xamanteni mom lañu wadir yi baye ñu gën ci gor gor bu baax waye ju dom rek di mënu ko dara mom lu cey jaxam la nek te lu lepp dara wu moy yu ci bare ba limuy yakal di soso sax ci rew mi fi timi rew lu baye ko dugg ci bi rew mi ba melni kenn fa dem ko dugg ci digg sax jabot ba legi da ngay gis mom dal li ci xew lepp mu neexula wax da ngay gis ko xamne sax jabot bok sax da naka dem nañu dem ba dugg ci digante ak ñoom té ad naka jek jaamu yalla ak liggéey mom la ñu sun borom andé ak sax ci digal Seyd Touba ñu nak lepp doyna lepp doyna yaakaar mo ngi dañ top ci mom ñaan Cheikh Mou Tram yagati mo ngi digal ñu dem mo ngi tor mi bay ñu ci bokk yi ñen di jamm tay di ngulen di te jëm yalla rek tax ñaan yalla lay bayu ba yalla bu fekke wat bis bi dina na genn baña mag ni ma ko waxe gëm ñi ñaan ci yalla yalla may na fi jamm jamm ji ciow li muy bari bari yalla ci jamm bi buñu ci lepp doon jamm te mom moy ami tam ndax kilifa yi fagu nañ fi ñaan nañ ci te ñoom seenu ñaan sun borom ko dem kon nak loolu mom doon ci ñu ngi sant ñepp di gëm ñepp ñu dugg ci bis bi jamm ta te ngere ñu sun borom sun ak
1: jërëjëf kon ñu dem fële ci dende yi fekk señ Bassirou Amar woon teewal ci julli tabaski di 2026 ñu déglu ko
2: من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله عليه سيدنا ومولانا محمد الامين ببركه شيخنا احمد الخديم كان له بكرمه باخ الخديم مبكي جوليتي مبكي طالبي السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته mbokki ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen jaajeufal bu ba nek mo xam leral yi imam serigne abbas indi nako ci bir khutbam bi
3: di sunna sunna ibrahima ñu xam ni suñu borom moko dëndu dëndu mo wara rew di doom ci sunna ismaeel te ko xam ni sunna ibrahima la ko ñu am doom dem na ba doon mak lool ni adna joom ñet ci katal juroom ben sax soga am mëna am soga am doom di doom di demé ba man dara nak suñu borom sant ko mo rewde ko mu tedd guddi gënt ni da gëntu walé yi ñoom sër wari wa ko do dina ko la yam bu ne ini araf ni mana ini asbahuk mo fa so na ta ta ma la ko fa sé rewde waye dafa bi so mom tanu waye doon di doon di mat doon di degg digal daal di koy abati xal ma ko mo fa tedd guddi insha Allah min sabri war la ko daal di wax ba xamantene waat na ba def la mara def ba war fay ba toral ko da ko depp sax ndax bañ ko xol ndax bëkk waré di ci loss ndax bañ ko xol duñ démé ba xamé rendé ga moje def ismaïl tudd baati séré momi tam mu sant yalla tudd wax allah akbar ko rendé lé wax na wax ko ba war dawal paaka ba suñu borom joté ko jot ko ci am xar lolé nak tay mo waral tebes ko ci Ismaïl itam képp ku ndaw dayna la tektal dayna la royte nga roy ko ci dégg jëfandigal topp soore jur lu mu la digal nga def ko dal sa bakkan sax dafay des haajare tektal la ci soxna yi ndax ba ko suñu maam Ibrahim bi yóbbu foofa àll Makka dara nekku fa woon nit nekku fa dara nekku fa foofu la ko bàyyi mag doomu ci ndigalul suñu borom waaye ba nga xamante nee na wëréñ war ko ginnaaw dane ko ah ko ñuy bàyyee ndax ba buusu maanaam tuuti tàngarma rek ak tuuti ndox la ko fa bàyyi te kenn nekku fa ci àll boo xam ne nii dara nekku fa ay garab rek ñoo xam ne mu ne ko mu topp ko mu ko waxee loolu wuyu ko mu topp ko waxaat ba mu ne ko ah lii sa digalul borom la mu ne ko waaw moo ngi ko digal mu ne kon de yàlla bi ñu sànq yàlla mi ñu ko digal de kon duñu sànq foofu la ne lam fa jànkoonteel ba suñ borom andil ko yërmandeen defal ko sam-sam moom ba nam fa dëkkee ba am ñu ñëw wettandi ko boobu tey doon mu doon ab dëkk ñu tabax fa kaaba ga ba nëgali ñu fay dem di fa aji di fa daje mu doon dëkk bu gën a rëy ci dëkk yi kon

0: lépp digal jëfandikoo suñ borom moo leen ko may, te am nañ ci ngërëmam, te lor leen ci yaakaaroon yàlla dàqal nañ ba fangal na leen ko. Kon ñu ngi soññ suñ bopp di leen soññ di jëfandikoo bàyyi tere, ndax loolu mooy wàllu taali bi. Rawatina ñu ngi àgg ci sëriñ bi, ndax dañu lay taxawloo seen dafay ismi fa ismi sàppoon fa xabool islam. Lépp lu ngeen def rek na ngeen ko def ci ndigal, te lu dul ndigal rek bu leen ko jëlee bu leen ko def. Nit ki nag gaar yi tax yàlla ñu ma ñu jàmm ko wéetal ko jëfe ay ndigal ak bàyyi ay tereef. Kon nañ bàyyi xel loolu bu baax, te sax ci taxam ne loolu moo ñu fi indi te moo ñu fi bàyyi. Ñu ngi ñaan lépp lu ñu si suñ borom sant yàlla kattan na ñu ban nañ koo joxe ñu ñu ko sante. Yàlla nañ ko teewee dañu dee ci barke Serigne Touba. Yàlla nañu yàlla sàmmal ñu suñu kilifa yàgg nañ suñu kanam. Xëy na bés bi xataay beeg yooyu moo tax, waaye duñ ci mën a kii waaye xanaa ñu jox Serigne bi nag mu ñaanal ñu jafe kàddu yi mboolo kàddu yi dénkaat. Wasalaamaaleykum warahmatullah.
1: Mu ngoog mbokk yi, jërë ngeen jëf. Kàddu yu am solo yoo xam ne Imam Serigne Abbas Mbacke yëkkati na ko jullik tabaski dendey 2026 la. Dégg ngeen ni nga xam ne kon noonu la ko indee. Ndigal daal lu am solo la, déglu ndigal tey jëfe ndigal, waaye tam ab jullit tam war nay bàyyi xel bu baax li ñuy tuddee ak muñ. Muñ ci dogali borom bi danay indi ay xéwal yu bari ci kaw ab jaam. Loolu nag sëriñ bi fàttaliku bu baax a baax a baax. Ñuy sant bu baax di gërëm mbooleem sunu kilifa yu baax yi nga xam ne ñoom la ñu àndal julli googu di dendey. Mu mel ne kon mbokk yu baree bari yoo xam ne wax nañ ko sànq fekke nañu julli gi. Seen mbokk Mohamed Bachir Amar di leen ko jot li waxtu nekk saa su nekk di ci santaat bu baax a baax a baax Serigne Mamour Gueye Baye Fallou, Serigne Mamour Dendey ci taxawaay ak yitte ji nga xam ne mi ngi koy def saa su nekk ngir ni ñu jot li liggéey bu barkeel bi nga xam ne moom la ñuy wasaare ci mboolem rajo yi nekk ci département bu Mbacke. Kon mbokk yi ñoo ngi leen di sant di leen gërëm. Yàlla nañu ko teewe ay déwén yu bari bi xurmati sayiduna Mohamed sallallahu alayhi wa sallam ci barkeb Serigne Touba Ahmad Bamba.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بوك جوليتي نيوغي سانتو سون بوروم تبارك وتعالى دي جوليتي يونت بي عليه الصلاه والسلام دي لين بالو اخ دي لين بالي تام دي نيان سون بوروم تبارك وتعالى مو بوله ني جيغال ني نيب nañu xamne bis bi lay bis la bo xamne sunna la ci xéetu yonnata bi sallallahu alayhi wa sallam muy bis bi nga xamne sun borom mo jaarale won ci jaamam bu sall ba sayidina ibrahim alayhi salam rendi loko doom bi wax isma'il ba loola amé yitam yalla dogal muy ko xamne ku reey pass pass la ci sun borom kuray tawhid la amu ca ben sikki sakka mu fasiyene jeufandiko lako sun borom sant ci domam jojje ba lola amé mu waxtan ci soxnam sara boko yitam geureum dogal ba mu ñew wax ko isma'ila isma'ila yitam nako fude fandigalul borom la day nopina pour nga rendima xam ngeen na goga keur day wotana sun keur yi tay keur go xamna ba borom keur ga joxe ndigal soxna fa da dadi d'accord ci ndigal la dom ci d'accord ja lola lamuy woné na moy keur goga mom borom keur ga yitté wuto won rek fegal bopam safara waye fexé na ba fegal ko yit ak ay jabotam li sun borom wax na ngeen moy tandikul seen bop safara waye bu len ci yam ngeen taxaw tem ba moy tandikolo ko seenum jabot ibrahima day mom def na lolé kon nak ba lola amé itam shaytané daadi djok ngir bëgg yaq pass passam ñew ci mom waye lam amul bëgg ko mu dem ci soxna fa wax ko ko fa itam won ko na rek ndigalu sama borom mom lay jëfëndiko mu ñew ci doom gi ñu wara rendi ko fa itam gantal ko shaytané xamna fi amul pexé ndax sun borom jaamam ñi nga xamne wajjal na leen da seen xol ya mom kep mo ca ne ñoña day shaytané du am ci ñom bern yoon motax shaytané amul yoon ci kër goga nona la wul beuti ko ak gatchaa kon nak ñu xamne tawhid moy li am solo ci julit moy li jitu ci xam xam bi nit wëra wut shaykhul khatim wax nako wa afdalul hulum bil ikhlas tawhid rabbina khalaq tibah nit ki bepp xam xam bu meuna def ci mom jital ko ci xolam ta du def ñu dem ci ak gem yalla ak wetal ko na woor ne amagul konduma ban soxla ci mom tere bi ñuy jëk jang ci l'islamul ay moy lahdari loola la borom wax neena li jëk ci nit ki moy wëral pax paxam ci sun borom tabarak wa taala kon nak ñu xamna nit ak ginn li leen fi yalla ande moy ñu jaamu ko rek waye soxla wut ca ñom lanem sun borom neena ma ngi denk nit mu baña jaamu kenn ku dul man waye ay wajuram nak denk na ko mu rafetal jëm ci ñom sun borom wax na ci téréem bi na ngeen ma jaamu te bu leen ma bokkale ak kenn yaron tabi alayhi salatu wassalam sun borom neena ko wol nit ñi jangal leen aya yi bu boba da nañ ci jëlé ak ngam yalla da nañ ci jëlé pass pass bu wër aya moy قل تعالوا أدل ما عرمه كاي لين ما جانغال لين آي سون بوروم ديغال ما غير ما ليرال لين كو دولا نك لا سي نجهك موي بولين بوكالي سون بوروم اك دارا نانغين رافيتال جيم سين سي سيني نياري واي يور واي بولين راي بن بولين راي سينو نجابور غير راغال ديباس ولا راغال اي كاري لولو موي لي ني تودي بلاني فاميليار moy nga limité njuruma ngir bañ mu amati ay goné lola deugalu dafa haram sun borom téré nako ci alcorane wala taqtulu awlatukum min imlah nahnu narsukukum wa iyyahum sun borom néna ma léni wërsegal doom yoyé wara ñëwit ma yor seen wërsa kon bu leen ragal ay garé ba tax ngeen ni limité am njur ak di organiser am njur lolu yëfi tubab yi la waye l'islam xamuko mo na bu leen jégué ben ñaaw téef mo xam lu feñ la wala lu biir la
bu len ray bakkat lulul muy bakkat bo xamne dagal na ca mom ñu ray ko rek waye bu lolu amul julit deretam ak alalam ak deram lepp haram na ci mbokum julitam mune li moy li nga xamne moy sama denkane bima len denk man seen bo sama borom mom la len denk lola de bu ngeen ko defé amana da ngeen ci jël ak xel bu waxna bu len jégué itam ala li jirim yi luddul ci la nga xamne mo gëna rafet waye na ngeen ko fa bayyi ba ban soxla ko ba mesor ngeen jëbbal len ko waye bu len ko la ma ngi leni denk itam na ngeen moy andi ko balaxi ak pété yi ci marché yi lepp lu jëm ci nat nga xamne man nga ca jël ak nit wala nga lor ko ca lola alquran mi ni koy deg ni ko tare ak manu dal lañu digal ci pexa ya njaay ya jindante ya lepp ak manu rek mo fa wara dox buna sun borom nak tegul ben bakkan luddul lamman rek buna waxtu wu ngeen te wax itam na ngeen tek wax ci manu ta bañ ko tek ci par parlo wala tek ko ci ak bokk waye na ngeen wax wax jo xamne ci manu rek lay tek donte ko ka dala jege sax bo fay wax itam nang ko labire ngir yalla wax ko rek lay nekk na ngeen fonku ko lere ndax ko lere su ëllëgé sun borom kat da na leen ko laaj mu daal na nak yoon wi ak ndigal yi moy yoon wajub moy siratal mustaqim na ngeen na ciow jaar ci waye bu leen jaar ci ñal yi ndax loolu daf leen takal rek mbokk yi takaliko gi nga xamne mom la xéetu l'islam takaliko fi ci rew mi lu metti la lu tiss la te lu woru tona am la waye nak ñu xamne yonnate bi alayhi salatu wassalam waxon nako neewon na sama xéet bi danañ dem jamono jo xamne danañ takaliko juroom ñaar fukki couleur ak ñaar waye maangi ak ñett waye maangi leen yi xamal le bu boba benn kepp mo cey muttu yete def yep fa parale jëm bal iyas billah yuna ko boba ban la mona moy ñinga xamne ñoma top da top samay sahaba ñoñe ñoy muccu bu boba kon nak moy khulafa ar-rasidin ñinga xamne top nañ sunna ak sunna khulafa ar-rasidin ñoñe ñoy muccu bu boba yalla ñu ci yalla boole kon nak ñu xamne takali ko da fay yonji xal am mboro amul ben njariñ kenn ku ne jël sa patch gaddu ko defena la nga yurey deug da amana fekk na fi yek demo ci fa kanam borom mono atte kenn lola la gën moy waxtati mo bi abdullah jami'an wala tafarru ji ñu yalla santon ñu def ko ndax yalla kat mo bind nit ta mo bind aduna ta mom rek lañ mëna jëfëndiko ndigalam ba tax ñu mucc kon nak ay la yo xamne day ibnu mas'ud neena kep ko fa jang ba ci fa ayaye jeexé nga xamne day sun borom tabaaraku wa ta'ala yonam bi moy gon wajub tayit ay matalena fekk kon nak ñu xamne nit ki dal na am pass pass bu wër ci sun borom tabaaraku wa ta'ala bañ ko boole ak kenn sun borom sayyid mu'ath ibn jabal neena dama bokk yonent bi waru way wi neena ba yag yonent na ma gees na ma muhas ndax xam nga ak ji dox ci digeunte yalla ak jaamam ñi ak ji dox ci digeunte jaam ñi ak seen borom ne ma nako lol de yalla ko xam ak ub yonentel neena mo nako ak gi nga xamne moy ak yalla ci jam ni moy nako jam ni jamu ta bañ ko bokale dara waye ak jam ni itam ci seen borom moy kep ku ko ca jamu ta bokale woko na la woor na bu ëllëgé do dajé ak mbugërum sun borom tabaaraku wa ta'ala kon nak non xamna sun borom bolam xeti bakkar yi ñaw jëfi bu ko ko nit yi jéggulo sun borom man nako ko jéggal bam def ko ko bokalé ak dara loola mom du ko jéggalé mu kon nak dañu ko moy tandiko yonenta bi neewon na lima gëna ragal ci yeen moy bokkana yu ndaw yi motax kilifa gu bax ci réew mi waxon na né muy sayyidina ajil malik radiyallahu anhu neewon na bokalé yalla dé wayé na ni sank leñ di dawé ci kaw dund ni sank leñ di doxé ci kaw dund nga xamna nako barasté koy yombé néna bokalé yalla nonu la yombé nit ki imna bari na nit ñoo xamna da ñu xey yaq seen jëf ci ay kaddu yu ñuy wax ci seen digënté seen borom rek ta muy yu mi ñun min yo xamna nit di japp né gravité amu jëf
fekk mën naa mag jëfam yëpp bokk na ca di jàpp yàlla ab xale bu góor. Da ngay gis nit ñi naan yàlla yi tey xale bu góor la du xaar kenn ëllëg, loolu wax lu xaraam la dëgganu. Bokk na ci di woowe yàlla maam yàlla, loola dëgganu. La muy tekki mooy yàlla am na kum jur mu jur la, te lam yëlit wala njur la wala njëkkul lu ko ko fa naxar. Suñ borom moom fiqut ak ñun càllal ak bokkoo moo tax jur kenn kenn jurum. Kon naan baaxu maam yàlla na nga koy moytandiko, waaye bokk na ci tam di giñdiku dul yàlla. Loolu lépp ay bokkaale la. Nit ki buy giñ xeet yi giñ yam war a giñ, l'islaam jàngal na ko, te mooy wallahi billahi taala, loolu la ab jullit war a giñe. Waaye keneen koo tudd turam

ndax andil nit ki fitna bu ëllëgee. Waaye bokk na ci itam nag nafun borom melowoo ca jëmm ak ya ngay jël lenn di ko nuróole ak moom, loolu day lu garaaw. Rawatina lay bàyyi ko ci moom muy alquranul karim yi nga xam ne mooy téere bi nga xam ne moo gën a tedd ci kaw suuf, nga xam ne téere la boo xam ne ba ko borom xam-xam yi melal ci ay ngëneeram dañoo dem ba mujj na moo gën yonente bi alayhi salaatu wa salaam. Ndax alquran melo la ci meloy yàlla yi, te sun borom lépp lu taqoom melo jëmmam jël kenn du ko nuróolee dara, lay fekk bisrihi sa yu nuróowut ak dara ngir. Kon nag di fab alquran di jël leneen di ko teg ca kawam ak mbindum ku mën a doon ci gaa yu baax yi, dañu xam ne loola yi di dugg ci xeeti bokkaale ak xeeti wutal yàlla moroom. Mbindum waaju baax lum tedd tedd ak lum rëy rëy alquran a ko fi ne kaw, te ñoom ñi bind bind yooye itam loola am wax. Kon nag di jël alquran di ko wayefal ak di jàpp ne mbind sàngam moo ko war a fii te kaw, loolu ak jullit waru koo def. Te kañu koy askanal itam nag boo demee te moom moom lam wax ak la jooñay wax moom bokkul, ndax moom lam wax day wane na ne mboolam lu am alquran a ko ko may. Kon loolu itam nañu koy moyta di kuta loolaa yi di bin ci bi itam nag ay borom barke di ko wax, ay borom daraja di ko wax, te nit ñi jàpp na ñooye lu wax war naa lu ndëgg. Te fekk loola ñuy wax suñ borom jële na ci bugal mu rëj. Ndax ku ñuy wax Walid ibnul Mughira dafa waxoon ci jamono yonente bi ne alquran ji waxi bindéef na, loola ca la ko yàlla dëkkoo ba di ko mbugal. Kon nag ki nga xam ne daa ñëw taxaw di wax ne alquran rakk rekk la, mbindum diw sàng ma ko gën a kawe kookana xam ne mbugal mu doon xaar Walid moomu mu karaw moom koy fàb gu alquran kenn du ko foyee. Alquran du lu ñuy wayefal, alquran mooy téere bi nga xam ne moo gën ci kaw suuf, moom la nit ñi war a gindikoo ba ak njub gi yàlla soxla ci moom. Moo tax képp ku koy doye dal kenn waru laa dillu, kenn waru laa jàppee ci jullit fi yëpp duuboo ba dillu si. Kon nag ñu xam ne li Ibnu Masud waxoon ne sallallahu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na képp koo xam ne faatu da wutal yàlla lenn nee na kooka day na ko wóor ne safara lay dikkee bu ëllëgee. Jële nañ ci Jaabir mu wax ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na képp ko taseeg man te bokkaale ma te bokkaale woo ma ak dara danaa la xabal aljana. Kon nag képp koo xam ne daje ngaa ak moom itam bokkaale ko kenn lam lay fayee mooy safara rek. Ibrahima mii boo gisee sun borom def ko muy aw xeet digal yonente bi na ko roy ko jaaral ci aw yoonam ndax yoon wu sell la am na Ibrahima mela tax ci taw bi ak pas-pas bu rafet. Kon nag nañu góorgóorlu ci yooyu xam na loola booy tax pénc mi defaru, mooy tax ñu am jikko yu rafet. Jamono jii kat pénc mi bari na ci wax lu dul dëgg, bari na ci fecc kóllëre, bari na ci fausse rendez vous. Te yooyu yëpp ay mandarga la yoo xam ne yonente bi alayhi salaatu wa salaam ne woon na mooy mandarga yi nafiq. Am nafiq moom saa bu waxee yow wax lu ëmb, saa bu la digee lam lay dig du ci def dara, saa bu la joxee rendez vous itam fausse. Kon nañu fonk kóllëre, nañu wóor, nañuy gore, nañu xam ne ay jikko yi rafet yi yàlla soxla ci ñun loola ragal yàlla gii ma wax rek mooy li ko mën a andi. Te mooy xal bu salim, muy xol boo xam ne mujj na set na becc ci bokkaale su borom, bu boobaa xol boobakat dana mujj am li ñuy wax makaarimul axlaaq, te mooy jikko yi yàlla soxla ci ñun. Waaye su pénc mi li ci xew tey kenn xamu, pénc wëllëre bari na ci, wax lu amul bari na ci, ñàkk a gore bari na ci, intérêt personnel bari na ci. Te loola lépp nag xaaru ko woon ci jullit, nit ki diy gore, nit ki diy gëm yàlla, nit ki diy fonk kóllëre. Nañu rafetal suñuy diggante bu ko dara mën a yàq, bu mu doon politique bu mu doon leneen. Même politique bi ñuy def sax bu ca rafet amatul ngor amatul ca bàyyi gaa gën. Ndax lépp loo xam ne def nga ko ba jaay ca sa ngor wala nga jaay ca si diine su ëllëgee da nga taxaw ca kanamu su borom tabaraka wa taala riñ ko. Kon nag képp kuy jiite moo xam kilifa diine nga, moo xam kilifa àdduna nga, war ngaa def tenir ca discours ba Seydina Aboubacar def keroog ban ko xalee ci l'islam. Keroog discours boobee mu def képp kun far war nga koo jël nafaraat ko. Dafa jóg taxaw yéeg ca kaw min barba daal ne yéen nit ñi fal ngeen ma, waaye na ngeen xam ne gënuma leen, na ngeen xam ne fii yëpp maa ngi jubal, na ngeen ànd ak mañ ci njub gi, waaye fii yëpp jaar naa ci ñalli yi te mooy dëng naa, na ngeen ma wëlbati waaye bu leen ma ca toog. Moo ne Seydina Omar it loolu la wax keroog ban ko joxee xilaafa bi.

0: waye mom bam ko waxe ben waye ñu ci jakk ji genn jafir nako Omar bo dengé fu jafir yeral lay yubante sayidina Omar bekk santat yalla xamne xeyatul islam bimu soxla won amna ko kon nan xamne nit ki wessu wut ñu diko wax deug wessu wut ñu diko commencer lu baax wessu wut ñu diko xalaatal xalaaj yu rafet yo xamne bu ci jaare dana am ak mujju fi dana ko am ëlëk waye top nguur ak top nit ñi top ciowli lool lepp am solo nit mom nay bayyi xel bis bamuy wet mom kep ci bameram digam ak boromam te kenn duko fa wetti ta lu mbolo mi bari bari di la dar ak di la jey la nga xamne bis boba da na ma sañe señ bay jaxata neena ñalay dawal ak waxtaanal di sakku sa bir bo de dañuy roku sa xabbo ka jaar ja xakaw bo ñe ko ndo bo lo mi wër muy xaqata ya ka res ngir leemu wet ak defam rek ka baxam na xew kon nañuy bayyi xel deru way bobu bayi xel wetaay wo nga xamne abadan la jëm ta ñako defoon ca jamono ak ca adama ba neugul ña nga fa te kenn wëttri wu leen loola nañu koy bayi xel waxtu woné ñogi ñam suñu borom tabaaraku ta'ala defal suñu jiiti aduna defal seeni jikko dem ci ñoom ak ragal yalla def ci ñoom ak maamu ndax top buur yalla moko digne wa umlil wa ulil amri atqullaha wa atuhla wa ulil amri minkum comme yalla ñu digal ñuy top bor nak sañu ñoo wuté bor nañ ñaar suñu bor mel nan wara mel ci jikko yu rafet ba buñ leen topé itam duñu sank ñu jëlen top yalla ko yalla defal ci jité diiné yi ta jité ci diiné l'islam itam sun borom def leen ñuy ay kilifa yo xamné dañuy roy yonante bi alayhi salatu wassalam tek seen tank fa ko seeni mam tegon ak seeni baye ta jamono bañ leena soppi dara bañ leena soppi ba ñoom itam doono yooyu nekk ci seeni loxo ñu dem ba àggale ko fan bëgg yàlla suñu borom tabaraka wa taala defal mujj réew mi yàlla yàlla taxawu réew mi yàlla yàlla sàmmu réew mi nawet bii di jug si yàlla ñu suñu borom may nawetu jàmm ñu fekke ko ca tal ko ca muurloo ko yàlla suñu borom tabaraka wa taala defal ñu xasanatan fi dunia wa xasanatan fi laxira rabbana fi dunia aatina fi dunia xasanan wa fil akhirati hasanan wa qina asaban nar ñogi ñaanal ñep ñogi ndokkel ñep ñogi balu ak ñep di ñaanal kilifa kitaay bi
1: jeuf ñako deggando kon dewene ci doon tabaski edition 2026 sen bokk modou mokhtar jott ci wal presentation bi ñu wéndi ak yeen dem fa rek ndindi fekk fa seigne ahmadou rafahil mbake mu seigne falil mbake tabaski edition 2026 seigne ahmadou rafa
2: evo groupe whatsapp la 76 593 89.
1: Serigne Ahmadou Rafahil Mbake
3: assalamu alaykum.
1: Serigne Falil Mbake mom lañuy tewlo sen bokk modou mokhtar jop ci wal presentation bi kon ñu tewul Serigne Ahmadou Rafahil Mbake mom Serigne Falil
3: Serigne bangi
4: bal haq ñep te ñaan ñep bal ko haq ñu ndokel ñep ci xam xam bi nga xamne ci lañu nek tay ak jaamu yalla bu mag gi nu fasiyene jëm mu dajale ay yef yu bari waye bokku na ca nango jëfë ndigal nango muñ nango deggal ka nga xamne mom nga wara deggal muy sayyidina ibrahim alayhi salam digëntem ak boromam ak digëntem ak njabotam nga ak la ca xew lepp te mbolem ñi fatilenté fatil nañ ko ba tay doonu tut lu yees lu ñuy lacc lu ko waral ñu bari xam na ko yandam yalla jotale ci yool bi tamay ñu fekk ko ay ati ati at serigne bi nak mi ngi ñuy gëna denk yu bari waye yang ci japp tusku yene yobbu tay moy ñaari tomb ba ci jitu bu ragal yalla mu feñ ci suñu pass pass suñuy wax ak suñuy jëf rawat nak suñuy jëflante ak suñu digënté ak suñu moromi jamm jëflante bu rafet nag jikko moo koy wammat jikko ci rafet jikko ci rafet jooju ñëwoon nañ ci benn xakiim boo ko déggee mooy koo xam ne ay waxam bu bëkku ci alquran it boo demee ci alquran mën nga jax fekk lu ko ñul lool kenn du ko dindi dafa am ku ñëw ci moom di ko yéemal diw sàngam naan moom boroomi kawtéef la kawtéef mooy ay kéemaan mu ne ko waaw kooku lu mu def mu ne ko saa bu amee yitte te yàkkamti day dox ci kaw jaww ji nu mu ko neexee di dem nëbbut mu ne ko loolu du kéemaan waxuma la picc yi ficc yi waxuma la ni ñu ëppante waaye weñ mi nga xam ne mën a dal ci kaw nit du ko yëg sax moom buy doxe salaam ci kaw jawu ji la jaar loolu du kéemaan mu ne ko gisaat ne keneen ci dëkk sàng koo xam ne moo gën a kéemaane ñëpp moom nit mën naa daw ay xel ba àkk ndox mi géej wala dex waaye fa lay taxaw bam des kow mu ne ko lu mu ci def mu ne ko bu ñëwee moo dox ci kaw suusu la yemala day dox ci kaw ndox mi nu mu ko neexee mu ne ko loolu du kéemaan di jëlal ab kopp rek sànni ko koppu ko anke saabara sot sànni ci kaw ndox mi koppi kafe yii rek lu géej gi yëngutu yëngu ci kaw la naan noonu kon loolu du kéemaan mu ne ko luy kéemaan si loolu du kéemaan yaar yooyu yëpp mu ne ko kéemaan mooy koo xam ne digganteem ak nit ñi yii may bëgg a wax dara du ko ca fekk diggam ak nit dañ koy lor guddi ak bëccëg subaak ngoon noor ak nawet mu xam ko ne degg teg ca tànkam li gën a yox dëgg bal bi ne pat ku mel noonu nag du lor kenn jàppal boobu mu ne ko jàpp na ko mu ne ko du wax lu dul dëgg mu te kenn du wax lu dul dëgg si moom mu di ko ca bàyyi suñu bulaat mbàkkee di xariñu di doon xaritu suñ bii mas na yónne ci Hadji Abdoulaye Aziz suñ mbur moomu neng ci xew-xew bu amoon ba suñ mbur moomu demee mu ne ko danaa ñëw Touba ndax maa ngi jëm jolof fan yii ba mu ñëwee ba wax ba àggal suñu bulaat ne ko waaw loolu loo ci xam mu ne ko damaa dañ ma man daal damaa defe ne ku ne Touba laa dëkk rek mu ne ko déet sa yëpp da nga baax rek nit mën na ne du ma wax lu dul dëkk ci sama làmmeñ waaye du ma dégg sama lu dëgg moom kenn mënu ko am dëgg lay wax ku ne sañ na ko wax waaye dëgg dong lay dégg moom kenn suñu ko wax waaye kii xakkiim bi doon fàttilee du loor kenn waaye di wax lu dul dëgg mu da koy wax lu dul dëgg fi moom da koy wedd du sàcc du jar jar mooy wax ca kaw wax ci suuf du jëw kenn du wor kenn du tooñ kenn du añaane kenn dara du bañ kenn ne ko lii ku dundee boole ko ab xolam digganteem borom bi set na wicc maanaam pas-pasam baax na muy jëf yëfi nit kookee mooy borom kéemaan loolu nag bokk suñ jamono rawati na ci nañ déglu yooyu bu baax a baax a baax kenn ku ci nekk xool ñam dëkkal wala mu xool boppam bala moo xool kenn ba xam moom loolu lu mu ci def su boobaa mooy borom kéemaan gu kéemaane rawati jamono ji ñu toll ba ca topp te moom laay jeexale sëriñ bi nee na nañ jublu ci liggéey te bàyyi xadaraat yi xadara bu tas ñu dem ci beneen fuñ ngonnal bu jeexee ñu fudd ëbbali utali feneen foo xam ne dañuy soog a lal nañ jublu ci liggéey bi kuy bàyyi na dem bàyyi ku doon liggéey na gën a góorgóorlu te bañ koo yàq te ba ñëwul alal kese dañ ko dem ñaareel bi mooy ci alal la jëm nee nañ moytu alal bu baax a baax a baax a baax a baax ndax kat alal tële na si juróomi barab donte mën na lu bari bokk yi alal mën na jënd ab lal mu mel na mu war a mel ku gis yéem lal diw bi waaye nelaw alal mënta jënd nelaw mënta jënd ay nelaw alal mënta jënd ay nelaw am na ñuy alal ñu bari ñoo xam ne ñu tey ji bala ñoo nelaw faaw ñu naan dara wala ñu log dara xanaa bu alal doon jënd nelaw ñu mën ca jënd waaye mën na jënd ay lal yu baax yu mel na mu war a mel lal yoo xam ne sa bu jënd kitare daf koy fudd mooy da koy bës day bëkk di bësal aw yaramam fépp waaye jënd nelaw moom alal mënu ko alalit mën naa jënd montar waa ji balaa jóg xam waxtu yi muy jóg waaye mënta jënd guddi mënta jënd bëcc alalit mën naa jënd ordonnance waaye mënta jënd ak wér alalit mën naa jënd téere boo xam day jàngale jikko waaye mënta jënd jikko ci boppam waaye alalit mën naa jënd lekk ak naan nit lekk na mu jox kii lekk kii lekk kii naan waaye nag fexe ba nit bëgg a lekk bëgg a naan alal mënu koo jënd mën na fu bari waaye tëri na fu bari kon sëriñ bi ne nañ ñuy liggéey seet luñu sàmmee suñ ngor ak suñu jaamu yàlla te ba ñu wut alal kese ak nuñ ko mën a amee sëriñ baa ngi ñaanal ñëpp di ko tàmbalee ci ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci kilifteef bi moom mii di sëriñ Abdou Fatta doy na ci misaal sëkk ci nangoo topp kilifa su ngeen gisee julli gi aksi ba fii ci waxtu wii nii daf ne Touba sax dañoo joxe juróom-ñeenti waxtu ak genn wàll te xel xelatut ñu julli si dëkk julli Touba loolu doy na sëkk am njàng ci kenn ku si nekk topp comme war a topp di ko déglu bàyyee ko boppam julli gi li ko tax a wax nekk waxtu wii sëriñ bii dane Touba juróom-ñeenti waxtu ak genn wàll lañu joxe waaye nañ nekk ba wóor lañu julli nañ ko topp ñu war a julli foofu nag bind bu rëy nga kon yàlla moom yàlla ko yàlla yàggal ak képp koo xam ne yéen a nekk ñëpp ko ko yéene suñ Abou Baraka ba ci suñ muntaxa mi nga xam ne lenn lu dul taqdim mutaqaddim la am ta'khir mutaqaddim am day jëm yoo xam ne bu ñu ko xasee ba tudd Serigne Binaar moom bu ñu tuddaat kenn yàlla ko yàlla yàggal te saa bu geesoo nag gis ñun ñii ñëpp ñu topp ci ginnaawam suñ bi topp suñ ëbboo mu topp ci ñu topp ci ñun ñii ñëpp ci ginnaawam di ko ñaanal moom nit ak gudd fan ak wér ndax am amal nañu njariñ te wa amma ma yanfau naasa fa yamkutu fil ard lii amal nit ñi njariñ dëgg-dëgg mooy lu fi yàgg lu fi yàgg nag misaal la ci rek ña nga xam ne ñoo ñu jiite woon bu yàgg ñu ngi fi bàyyi lu ñu jariñoo ba léegi si te moom mi bokk na si ñi nga xam ne ñuy jariñ suuf si la yàlla ko fi yàlla gën a yàggal te wéral ko te daje bi yàlla bu mu toon suñu mudib daje nawet bi ñu jublu soññee na ci yàlla na jàgg ak jàmm tam doon nawetu jàmm bañ a yàqal kenn dara teel lool am ndoxum jàmm ñor xom te luñ ci jëlee it yàlla na doon suñu mu ñeneen ñi fi jóge di liggéey leneen ni yàlla na kenn yàlla defal barki ak lu mën a doon yàlla nañ ko fekkee déwéri te ànd ko wér ak man ak dal asalaamaaleykum wa rahmatullah
3: yéex na xéwal dikk na
5: yegg na da nga am xew
6: jërëjëf noo ko déggandoo sëñ Ahmadou Rafa Khalil Mbacke Serigne Fallilou Mbacke noo ko déggandoo ci xutba tabaski édition 2026
7: ñu koy siyaare baax di siyaare mboolem njabootu Cheikh Mahamadou Fadal Mbacke ginnaaw bu ñu ko santee baax gërëm ko jaajëfal baax sëñ Abdoul Fattah Mbacke ñaan yàlla suñu borom mu yàggal ko fi lool te wéral ko te yeggale yéeneem yeggale naalam yeggale mébét yi nga xam ne mébét na ko ci liggéeyal l'islam waaye liggéeyal maam ju tedd ja Cheikh Ahmadou Bamba Mbacke Khadim Rasoul di jaajëfal mboolem ñi nga xam ne ñu ngi ñuy topp di ñu bàyyi xel fu ñu mën a nekk ci réew mi ak bitim réew ñu ngi leen di delloo ay siyaar ak kent ak ngërëm ak ñaan ñaan yàlla suñu borom mu may nu xéewal ak katt na ko mën te yegg leen suñu yéen ak suñu mébét kon dañuy wéyandi ba tey ak yéen ci tabaski édition 2026 dem fëlëg ca Bobérel Serigne Baye Sall ñu ngi koy nuyu lu bari di ko siyaar di nuyu bokk Bobérel yëpp ci tabaski édition 2026 seen mbokk Modou Makhtar Diop nekk leen ci wàll présentation bi ñu dem fëlëg ca Bobérel ñu ngi jéggul baax dem fële ca Bobérel fekk fa Alhaji Serigne Baye Sall ñi nga xam ne mooy chef de village ba waaye di kenn ci ñi nga xam ne miin nañ ko ci rajo benn FM Touba ci effectement yu mel nii ak xew-xew yu mel nii moom it chaq waxtu bu nekk ñu ànd ak moom ñu kon fekk ko foofee ci Bobérel ànd ak moom ci tabaski édition 2026 seen mbokk Modou Makhtar Diop nekk ci wàll présentation bi ngeen wéy ànd ak programme rajo benn FM Touba 106.0 yu dem Bobérel xam naa ci kanam tu incha allah nag daa ñu delloo antenne bi nekkat ci ren yitte ndax tabaski xam ngeen ne tey xew-xew yeeg yooyu kon ñu dem Bobérel bisimilah
8: asalaamaaleykum mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen nuyu lu bare bare tey ñu ngi fii ci Bobérel ci leen fi nekkal Bassirou Diop parce que leen leen jottal jullit tabaski gu Bobérel lépp li fi ruusee des na leen ko lépptal ñu ngi siyaare Serigne Moustapha lu baree bare di siyaare Khalifa Baye Fall suñ am di yàlla yàggal ko ci barke borom Touba di siyaare Alhaji Baye Sall borom Bobérel ak mboolem rakk yi ak mag yi ñu ngi leen di siyaare bu baax ñaanal Alhaji Baye mu yàgg fi lool ci wér di ko siyaare sëñ Mame Diop mi nga xam ne moo nekkoon ilimaani Bobérel ca wàcc liggéey yàlla yàlla yokk ay leeram ki nga xam ne nag moo ko fi wutu muy doomam moo ko fi wutu fas yéenee jiite julli gi ki nga xam ne nag moo fas yéenee jiite julli gi sëñ Sam Diop moo fas yéenee jiite julli gi fii ci Bobérel di doom ci sëñ Mame Diop
9: sallallahu alayhi wa sallam di leen di idul adha di bés bu mag boo xam ne suñu borom moo koy digle jaar na ko sulaiman ibrahima alayhi salaam mu digal ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngir di jóge digal bi nga xamne sunnatu muhakkada la ci sunnatu far so xamne dibi yepp war nañ ko di jege ndax yone ndax sunu borom subhanahu wa ta'ala motax mo wax bo wax yent ni la tabih milata ibrahima la la top sa yoonu baye ibrahima ko mo wax lu ko taw salam digge cepp ko man bu be di def ci bo rengi am fa dana do sax ni gëna ni ya ciare bu ba imam bi nga xamne mo di jige te l'islam ak biir da nga ko rek gudé ak dëgërem yépp da nga fayal mu taw lepp lu lay jige jax na ko mo jaay te jax nga xamne mo da taxaw fi tay da da taxaw mu ngeen yalla rek da jige ba tuba ni ci yalla rek tax mo ngi ko ciare bu ba da ko yalla subhanahu wa ta'ala mudal ko yalla ma di jegal ci tax ci borom ñepp ñu ñaw mo ta bal ko ak ndax nit du nekk la xayna ñi di jide ñen nek amu ci seen ak ndax ci jalaay bu yalla ak ko baye am na ñu xamne duñ ko mëna muy ba tax la kon ñu ñu jegal ñu ñepp ñu jegal imam kepp ko xamne yaru ak ko imam mo ko dul ben ak ñu ñaan dal ci ko suñu ko ñaan dal mo la ñu ñaan ko jëgël yalla ndax moom ñepp du ñepp akal ñepp mo do tay ji bi ñu taw muy juraaji ak daaja ak teebi ñu rek ci la nekkon dundal jëpp ci ala ko ala ko jéxal ak jaam yalla kon ndax ñu ñu moom jott bu baaxa baaxa tax tax ala ñu ñu jott ci jott ci moom bu baaxa baaxa ñu ñaan yalla ko tek ci ganaw lolu ko fi tay jëf la bu mag bo xamne ye ko xamne suru borom mo di yeen bi ali sallahu alayhi wa sallam ye ko wax ak xol yi tonku def bi ndax def bi rek yeen bi ali sallahu alayhi wa sallam wax na ci benna bis man am rek man amila adamin min amadin yawma nahri ahabu ila allah min iraqatan mo la amul ben lu nit jep te jep ci bi tay lu gënal yalla tourber lu gënal yalla tourber amul ci bi kepp ko xamne kon man nga ko la nga tour del bepp bi nak ci mu ci tay rek ko xamne nek ko tay suba man naare bi wo jepp ko na suba man naare bi ba gëna wax suba kon yepp ci xol ci la bok wo jepp ko tay kon man naare bi kon lañu xamne tay teen deugul deugul yalla lu gëna yalla suba ko der tour del bo wono inna hana kal bi yawm al qiyamah bi qurunha wa ashharha wa adlabha day xamne kepp ko xamne tour del sunu borom subhanahu wa ta'ala da ligay won ci xam mo ne mo rendi won sunu borom dal ko benn war bu ngay ñam melon ci tawarga ak ci bejine ak ci weya lepp lu ne dal ko benn war bu ngay ñam melon mo tepp ci sa bala bu bi kon ya tax na kepp ko xamne da nga ma di da nga ma ko da lay ya ngi reen tan fan ya tax na xam na ko sunu borom tege ci bala
10: alaa xel ci xam ni ngeen ni am ni am yu rek ngeen jall lu ngeen ci fere ak lu ngeen ci son ci deug bi yo xamne do ligue ci borom galal ko fay mo kon nit ci ay ci jengi tabu ñaari bi moy ñu e gogoru baax ni julit ni ci dimbala de ci biir te mo tu de xalam de xalam de ñu ñatt solo la maksudu borom subhanahu wa ta'ala ni waxe ya ayyuha alladhee aamanu لا يقهر قوم من قوم عطاء أن يكونوا خيرا منهم ولا يقهر من يقهر الخطا أن يكون خيرا منهن. من إجن في الإجن بني الله لما الموت يصير سين مروا من نجب الخط مروا منهم وكل الخط يل لكي أخطت أخاء أن يكونوا خيرا منهم من عم مرضو مورد الفق مورد الفق كل الخط كان يضرور وكل الخط سمروا من فيه bo xam ci jigeen la bo xam ci jigeen la tan leen ko do ba ci dimbalante di yewante tay tonkante kenn ku nek bo gëné sama wax la def ko ci ñu ko ci bok amna ben layam bo xone rabba alhaja ahbar almalik wal abwa law aqtaba ala allah abra bu rek bu gis nit bu tilim walu so sol yeey yu xar do bene top ba tax da fay ko ndax ko way nak nit la bo xamne manam tay ñu dogal ci borom su borom def ko do ngor rek ci borom def ko bu gi ñewé yalla yalla dal di lem dënd bi mu lem ko ndax ci waxtani ko xam xam bu seen tamay wañu ne amu jëm yo xamé bu ñu yalla do ba ta taxaw ba da du taxaw kon fay sa woro ci nit wala day defo loolu mbokk yi lañ koy moytu bu baax baax baax baax lañ koy moytu bu baax amna ben hadith bu rot yi hadith bo xamné ñu jëri sahru mustahab sahru mustahab asahi radiyallahu anhu wa qala marra rajul min asrabi nas mune amna qala rajul ala nabi sallallahu alayhi wasallam bi rajul inda jalsati la ra'ayt ma ra'ayta la rahyuka fi hada mune amna ko ma tok lim bi tok lim bi am ben way rob way na koy ci rombo ro jala do di dem ko ko ci reey ni ko baax la ni don personnalité non personnalité kon personnalité ni ko xamne ko bu mu dugul ko soxal ni jox ko bu soxlo soxal soxal ni may ko bu ci lo bo xamne dafa toy ni ci ñi ñi dege ko ni ci ni ci ni ci ko para ter ko am am yeb dangal bu re ci ko ni ci ko bu re ha ci kan ko di ben lo waro ko waji ne mom lo dege ko bu re waji ne ko nek solo ni ci nek solo ko xamne am da ko dem di ben lo solo ko ben da may solo ko mu dele di tinu ko xamne dafa nek ci ay jangal sen ko fiu mom sen ko dege ay waxam ñu gëni tek rek ba ya ko ko ci nga waxale mo gëna wax solo ci lay mo ngi wax ba lay gëni ne ci nga waxale mo am ñu tan ne digal ci abdul allah sou dou soye gëni kon mbokk yi day do nit wala xol nit lu lu wëru di la ñu jallu ci yalla mo am na ben hadith wa da moy ya ko tay jëre ci lay jexale ay rasul da nga dal wa wuro ko da moy hadith di wëru jexale mo la ko ni dina ci lu day di wa ko ro ci ndax wa tabe da nga jago ni ko dina ci di tay di wa ko ro ci ndax wa tabe fadl fata do la xulal bu le nit bu mu gis mbar mbar jaji wa rek bu la jënd jaji ci te ko lu bay ga bu ko defé man na waru mo la limu ko xam moy nit bu ko jappé yëri yo rek bu ko jappé am sal way ko jappé jikko yo rek ak xol bu fet waaw ila man atallaha bi qalbin salim yalla xol rek lay xol sa xol bu fete mu ci tay rek yalla bëgg ni la kon ñi taxalé tere ci xol ala rasul allah ay tan ila ma yansu ila suwarikum wa awarikum walakin yansu ila qulubikum wa a'malikum yalla ñu ko ñu séro mo ko mo dire al ko mo séro ko séro ci séro ñu ko xam ko ko rek la ko atir ci ko ko ko le séri ci ba rek yalla la ñu lo yalla yalla ñu takal ak wër su ndey yax do ne bari ay ay ko ko ko ni ay ay ko ko ko lay tax nit jëlé ko bon ci xol da lay la ko do kon yalla may ñu ko ay do yalla do ñu katan ak ñu yalla do ñu yermale ci ina ak boorem ñu ay da daw yépp ndax wax ko ci ñu ak ñu mom bu rek ci ci jàng jàng rek té ñu soxu bi imam am na ñu da ñu xam ci mo ne ci momit ñu la su mo do wax ci ñu do wax ci mom té ñun ñi ñepp ñi mo rek lay def té ci dañu nek rek kon lañu parti ak juk sax bu baax di dimbalante tay yoonante tay tepp do xamne def na nit mu nek ci asman la la dire ko ci asal xey mu rafet woni ko mo tay di yoon yalla yalla dimbali ni assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh jere jof kena ban julli jege ci julli kay ba rek legi ñu joxo señ khadim sall bi nga xamne moy
11: kaddu bay mbay sall ci bu kon seigne khadim ñu jox la kaddu bi bismillah
12: ah jere jere seigne basiru ñu lay nuyu bu baaxa baax dina ziaré ci bis bu tedd bi di ñaan suñu borom ñi yag ko fekke da nga yag ko téwé dila sant bu baax ci turu alhaji mbay sall di sant mbolem radio yi nga xamne yalla daf na julli gi dañ koy téwlu té bo len ko yoné ñu am jawa taxana lool gi diko tek muy njabotu cheikh magumba sall seigne mbay sall mi ngi len di sant bu baax ci turu seigne ali sall mi nga xamne moy khalifa bi dawaan bëkté bu baax di ñaan suñu borom ñu fekk fa yu bari bari tay nak amal nañ julli gi nañ ko baaxo defé rek fi ci tuba bobu penkum cheikh magumba sall ne indigalon cheikh mamadou muntaha mbake nañ ko baaxo di defé ndax ay talbe fi nek lepp lu ñuy def rek ci ndigal lañ koy tek di ñaanoo bu baax cheikh mamadou muntaha suñu borom yagal ko fi lool tax may ko ak wër di ñaanoo tulifa yi day jappal ci liggéey bi suñu borom kart nan leen tax may leen ngeureumal suñu tuba melni du mën du mëna ñaak tuddu ku melni serigne basirou mbake ci bu khadir ndax ab taxawaayam ci dëkk bi ñaanal ko suñu borom mu yàgg fi loolu te wér sant timit bu baax cheikh mamadou muntaha mbake moom mi nga xam ne moo fi nekkal cheikh mamadou fadal tey njaboot gi li ñëpp di njabootu serigne fallu ñu ñaanal cheikh mamadou muntaha muntaha mbake suñu borom yàggal ko fi lool moom it tamay ko ak wér di ñaanal bu baax serigne basirou mbake mbul moom serigne muntaha moom it ak taxawaayam bi mu am ci dëkk bi suñu borom yàggal ko fi lool tamay ko ngërëmal serigne bi baay mbay sall wax na ne mu ngi sant ñëpp di sant mbokk yi yi nga xamne yépp dañ fe julé ci dafa fekk na xeyna rek mu jot gi bari wut lolu motax rek waye xamna né yëkëti kaddu rek moko doyon ngir sant mbolam ci seenu taxaway ci dëkk bi ay sant bu baax baax serigne basirou mbake di ñaan suñu borom mu yagg ci lool momit amugo wër di sant wajuram serigne ali sall mi nga xamne moy khalifa bi té lu bare bare mu baye ko ko ñu and liggéey bi mu diko jappalé di sant kilifa yi nga xamne ñom la bokkal liggéey bi ñëpp bambay sall mi ngi wax ne mi ngi sant njabootu serigne ali serigne modou sall nga xamne nekkon na khalifa cheikh magumba sall di sant njabootu serigne jibril sall di sant njabootu serigne ousmane sall di sant timit njabootu serigne dam sall di ñaan di sant bu baax njabootu serigne ibrahima sall ci njitu serigne abibou sall di sant njabootu serigne baba sall ci njitu serigne fallou sall di sant wa daaira xidma bi nga xamne ñoom seenu taxaway ci jumaa ji ñepp rañé nañ ko baax yi niñ ci sonné mi ngi leen di sant bu baax a baax di ñaan yàlla mu katt nan leen neena mi ngi sant bu baax serigne moustapha puy ak njabootu serigne ismaïla diouf noorullah ci seenub taxawaay ci dëkk bi xam naa kilifa yi bari nag lim leen dana xaw a xat ci jamono ji ndax tabaski daa xaw a gàtt waaye ñu sant bu baax a baax rek serigne abdoulaye puy serigne moustapha puy bu baax a baax wax na ne daal sant na ko bu baax ndax njaboot gi yaatu nañ fi lool te barab bi am na fuñ ko teg am na nañ ko jàppe kon mi ngi koy sant bu baax a baax ci turu serigne ismaïla diouf noorullah yi nena mi ngi sant bu baax it nag waaw mi ngi sant bu baax a baax serigne abdou bopp ndiaye bokk ak yow liggéey bi am ab taxawaay bu am solo bu muy jàppe moom it ci dëkk bi mi ngi koy sant bu baax moom it ci taxawaayam ci dëkk bi nena mi ngi sant bu baax tamit ku mel ni serigne Modou Faye serigne Modou Guèye poroxaan di kilifa diine yàlla def ak njabootam fii la ñu amale seen ak julli moom it mi ngi koy sant bu baax am na taxawaay bu am solo bu mu am ci dëkk bi di sant serigne Fallou Mbake moom serigne Mansour Mbake di moom it di kilifa diine moom it fii lay amalee ak julleem di sant bu baax a baax serigne Modou Sène di sant bu baax a baax délégué de quartier yi ci seenu taxawaay ci dëkk bi ñi nga xam ne ñëpp dañ koy jàppale ci liggéey bi ku mel ni serigne Modou Sène moomu ñu wax léegi ku mel ni serigne Aliou Sène ku mel ni serigne Modou Kandji ku mel ni Cheikh Kandji ku mel ni serigne Lampe Ndiaye serigne Modou Dieng ku mel ni serigne Moussa Ndiaye ku mel ni serigne Goura Mbaye ñoom ñëpp di ay délégué de quartier ak serigne Saliou Diop di jàpp ci liggéey bi bu baax a baax a baax nee na mi ngi leen di sant bu baax a baax te leen gërëm bu baax a baax ci seenu taxawaay ak seenu jàpp nee na di sant bu baax a baax ku mel ni nee na mu ngi sant bu baax a baax a baax serigne Moussa Ndiaye bu baax a baax moom it am na ab taxawaay bu am solo ci dëkk bi serigne Saliou Diop wax nañ ko léegi serigne Fallou Sall ñu di ko dàkkantale ci Daru Bayla moom it di kilifa fi la amalee ak julleem serigne Mbaye Ndiaye moom it fi lay amalee ak julleem serigne Gora Sène fi lay amalee ak julleem serigne Pape Diop fi lay amalee ak julleem ak serigne Adama Seck serigne Fallou Sow moom it fi lay amalee ak julleem ak mbooleem ak njabootam serigne Moustapha Mbaye serigne Moustapha Puy moom it wax nañ ko léegi waye serigne abdullah yi mbay militaire momit fa lay amale ak jullem serigne jaga jog fi lay amale ak jullem modou saw serigne modou saw total momit fi lay amale ak jullem ndax jek bok ci ciosani dekk bi serigne cheikh touré mom serigne dara momit fi lay amale ak jullem ak mbolam serigne dara yi serigne filla ak mbolam jabotam ñomit fi li ñi amale seen ak julli serigne mohammed momit ak jabotam ñom ñep fi li ñi amale seen ak julli Abdoulaye Fay oustaz mi nga xamne mo yore waxtan wi ak njabotam yi fi lañu amale seen julli serigne Issa Nguer ak mbolam njabotam ñomit fi lañu amale seen julli serigne Ibrahima Gueye momit fi lay amale ak jullem serigne Dam Baro fi lay amale ak jurem ak serigne Adama Seck serigne Mbacke Dieng momit fi lay amale ak jullem dekk fa lay ci quartier serigne Saliw serigne Malik kuy serigne Malik Boy fi lay amale ak jullem ak njabotou ko serigne ak njabotou gey service d'hygiène ñomit fa lañu amale sen julle serigne alhaji ndjay momit mom serigne fallou mbacke fa lay amale ak jullem ak serigne alhaji ndjay serigne dara momit fa lay amale ak jullem serigne mbay diouf momit fa lay amale ak jullem serigne bakka fay momit fa lay amale ak jullem njabotou serigne mbay fay momit fi lay amale ak fi lañu amale ñomit seen ak julli mbokk yi nak amna dañu xawa yaatu lool serigne Aliou Sall momit comme nim ko waxe rek njabotou serigne Modou Sall ñom ñep dal fi lañu amale seen ak julli kon dal ci gatal Alhaj Mbaye Sall neen mi ngi sant mbokk yep di leen gëreum bu baaxa baax ci taxaway bi di ñaan bu baax nak imam mi nga xamne mo daan taxawi bis bi te suñu borom jele ko fi ci ciobarem ñu ñaan suñu borom mu doli ko ngeegal bu baaxa baax ki taxaway dañ dan taxaw fi ndax lepp lu jëm ci walum diine ci dëkk bi mom la ko suñu borom tassé won mu dan ko taxaw mo xam ku ñuy mirage la mo xam ku wacc liggéey la mo xam doom juñ war tuddu mo xam ku ñuy fasuk tey mo xam julli aljuma ak julli yi di lepp lo xamne lu ñuy taxawé ci diine la amon na xam xam bi am oyof gi am bëgg gi boole bopam lepp ci dëkk bi kërëm nekk fi ci Njobeen mo am daara ju mag ju nekk fa la ci ndamatu waye lepp téwut limi xat xat lepp luñ ko mësa wo lu jëm ci diine da dag ay yitté ñu dik and ko ak ñun ni nga xamne non la ko imam waxe kon ñu ñaanal ko suñu borom mu doli ko ak jéggal té njabotam ci fu baye suñu borom tek ñom loxo ban nisar yim nisaron yépp suñu borom def ma yéggalé ko ndax lépp lo xamne lu doom adam di def la ci lu baax mom def nako ndax yalla def na dem na makka tay ci diiné lañ ko xam téré bi jumaa ji ak daara ja ñett yi rek lañu xam ci mom yalla def na jakk ji mu tambali won diko liggé nako ba monté buntu mo ci dess kon man na ni buntu l'islam yi buntu bu ne duggal na ci loxom mbar yim fi mujjé taxaw ngir ñu def ko fi ngir dara mbar mu mujju mi tay señtu guñ ko ba légui kon melna ni mom ak dundam lepp ci ñett yi rek la ko jéxal kon bay na am ci mom yaakar bu baaxa baax wétal la won nak ci sunu nijaay Alhaji Mbaye Sall mo xamné taxna mom dañ ko gaaw faté waye nak yalla mom moy wétal li ñepp ndax Serigne Ibrahima Sall dafa doon wax né li mu démé ba nek mak nek ak baye mbay mu diko wax né man day xamna né ëlëk bo fi nekut ak lay xalaat barab bi ak dëkk bi nu muy def mu ne ko wa loolu mom du yaw du man borom barab be muy Cheikh Mogumba Sall loolu nak ko xol jotayuf tay bi xol julli gi da nga xamne wax joji del ci wat na ndax ñu bari jappon nañu suñu mam bu fi nekut tay bis bi dana xawa yene waye ku xol mbir mi rek xamne borom dekk bi mo yore mbir dekk bi kon faaw yees yi di dox kon yalla suñu borom yeeram te jéggal ko njabot suñu borom tek ci ñom loxo baye may neen sant na ñepp gëreem na ñepp lim bi jamono ji mo xawa xat ta tay xol yi neexut lool motax yaatu luñ ko waye sant na ñepp xolam sedd na mi ngi ñaan yalla nañ ko téwé ay déwéni bari da yalla baal yalla yagal suñu kilifa gi mo Cheikh Mohamed Muntaha Mbacke assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
13: ci lay jëf señ xati kon ki leen ñëwoon fi ci bobu leen fasiri jox mo leen fi téwaloon jëre ñu jëf yalla nañ ko téwé ay déwéni déwén ci barke

يسوق سرمدا لخير الله درا ولا إله إلا الله.

ولخير المنتجب يساق من سعيد في واتجب.

بد مخالفة تماسلا قد كفيني در من تماسلا قبل الخيام بالنفس وجب

I'm going to go to the hospital.

Zimbabwe.

ليس

Oh,

Don't go in, but I tell you, so I am. Don't go in.

يسوق سرمدا لخير الله درا ولا إله إلا الله.

Jab tak tu dil mein hai.

رضيت عن مثل ما لم تفعل.

الحمد لله.

وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ

ಚೈತನ್ಯ

وَلَكِنْ فِي الْعَالَمِينَ وَقَدْ نَرَى

ربنا ان كان يجب ان نكون

Yeah.

بسم الله الرحمن الرحيم.

I'm going to do it for you.

Thank you.

ليس من أمتي اتبعني عند

Thank you.

ಭಜನೆ ಭಜನ

ಅಂದ್ರೆ

وزيرتم

Thank you.

ಹೈರ ಮಾಂಗ್ಯ ಎಲ್ಲ

وقد معها

Hadi.

بعد

Thank you.

de NFO, Grupo Tabla, 66, 63, 49, 04, Aboma, 66, 67, 66, Colombo, Kik.

جميل جميل جميل.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

I'm going to go to the hospital.

عليكم تسليما مقيما عليكم تسليما مقيما

ಮಕ್ಕಳು ಹೈನುಗಾರಿಕೆ

ولا أمر

Thank you.

0: Yo también
1: Thank you.

ಬಜಿ ಬಲಿ ಮನೋರು ಲಭ್ಯ.

Thank you.

وجعلت الليل والنهار لكل خيرهما معدلا لها.